0: Психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове гісько.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар. Цукорок. Український детектор безпілотників «Цукорок» став вже легендарним завдяки простоті у використанні, малим габаритам та ефективній роботі при відносно невисокій вартості. По суті, «Цукорок» – це невеличка пластикова коробочка з екраном і антенками, що поміщається в одній руці. Пристрій починає пищати, коли ворожий безпілотник вже поруч, і дає час нашим воїнам змінити позицію чи вискочити з машини, яку атакує ворожий дрон. Військові кажуть, що такий гаджет повинен бути у кожного бійця, в кожній автівці, в кожному екіпажі БПЛА, бо він дійсно рятує. Винахідником «Цукорка» є український програміст Дмитро Селін. Перший прототип з'явився ще восени 22-го року. «Цукорок» складається з двох частин. Одну роблять наші в Україні, а іншу купують готовою в Китаї. Причому наші інженери-програмісти роблять такий детектор дронів буквально на волонтерських засадах. Отже, якщо побачите збір на допомогу з виробництвом або закупівлею українського детектора дронів «Цукорок», доєднайтеся. Адже ми не Росія, нам дороге життя наших захисників. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що зараз.

зла, як не було. А ти скажеш мені, хто ти, скажеш мені, хто я.

0: ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: На маленькій землі так багато любові. На маленькій землі стільки місця для всіх. Вбити нашу любов, потопити у крові. На таке може бути здатен виключно псих. Я прикрию тебе, я прикрию собою. Так було і так буде, допоки ми тут. На маленькій землі все лікують любов'ю. Гоять рани своїм і своїх бережуть. Якщо янголом станеш за моїми плечима, я дивитимусь далі твоїми очима. Для любові немає кордонів і меж, доки житиму я.

0: Мухаммед Алі казав, що він робить віджимання, доки не відчує біль, і потім ще 10 разів. Так само і у мене. З варениками.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: залишайся живим.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

0: хто захоче.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
0: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Радіо «Байрактар».
2: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
3: Оп! Я.
2: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо «Байрактар». Просто

0: Музика української перемоги.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращим зі світ.

0: слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
2: Радіо Байрактар.
3: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
2: Радіо Байрактар.

0: готовий. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

Перектар. Все буде Україна. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо Байрактар.
1: Вона наша героїня. Ірина Цибух, позивний ЧК. Ірина Цибух народилася у Львові 1 червня 1998 року. З 2014-го почала їздити на фронт як волонтерка, а вже за рік приєдналась до добровольчого батальйону «Госпітальєри», відбувши ротації на Донеччині та Луганщині. Згодом у цивільному житті Ірина займалася освітніми проєктами для дітей та знімала документальні фільми. Презентація стрічки про життя дітей з донецьких та луганських сіл мала відбутись 24 лютого 2022 року у Сіверсько-Донецьку. Але з початком повномасштабного вторгнення села, де жили герої фільму Ірини, потрапили під окупацію, а ЧК повернулася до батальйону «Госпітальєри». Її п'ятий екіпаж не лише надавав домедичну допомогу пораненим, а й забезпечував їхню евакуацію. Ірина рятувала життя інших, ризикуючи власним. Маючи неабиякий досвід, парамедикині постійно наголошувала на важливості мати навички домедичної допомоги усім без винятку. Також завжди говорила про важливість пам'яті про усіх, кого ми втратили, і не лише для загиблих або їхніх родин, а й для майбутніх поколінь. Ірина загинула 29 травня 2024 року під час ротації на Харківському напрямку. 1 червня того ж року їй мало виповнитися 26. Після загибелі ЧКи її брат Юрій опублікував посмертний лист Ірини, написаний ще у 2023 році на Донеччині, у якому вона говорила: «Щоб мати силу бути вільною людиною, треба бути сміливим». Ще за життя Ірина казала, що хоче дітей, будинок і садити помідори. Але війну закінчити найважливіше. Під час церемонії прощання на Майдані Незалежності у Києві всі присутні були вдягнені або у вишиванки, або у камуфляж. Адже саме таким було бажання Ірини. А ще замість сліз вона просила співати її улюблені українські пісні. 26 лютого 2025 року Ірині Цибух присвоїли звання «Герой України» з удостоєнням ордена «Золота зірка». Посмертно. Ірина Цибух – наша героїня. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги. Одна за твої руки. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Жаральдіна, третій фронт, пам'ятай на твій. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і постукала в двері.

0: Україна!
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

Радіо Байрактар. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Радіо Байрактар.
2: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні, ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.

0: залишаємось.
1: Випити туману, з вітром обійнятись, і усіх тих, хто з нами був, не забути згадати. Випити туману, з вітром обійнятись, дочекатися того ранку, коли треба.

0: ЗСУ. Затопчемо орків в нашу траву. Це ЗСУ. Тут пацани за жалби, є без сумніву. Це ЗСУ. Підемо в бій за свободу і правду. Це ЗСУ.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

була. Читаємо наших на радіо Байрактар. Іван Андрусяк. Я все прощаю. Я запам'ятав. В яку породу мозок цей залитий? Вже опадає чорна самота.

0: 5-0.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Реклама. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Залишись зі мною, будь ласка, прошу. Ми пройдемо цей шлях до кінця разом. Ми колись нарешті за першим пошук. А поки будем жити усім на зло.

0: Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: Запам'ятай, братан, коли про тебе будуть казати погано, я теж додам.
1: Радіо Байрактар.
2: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона пройшла вже крізь вогонь і крізь кіптяву шин.

Байрактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: День здорового харчування.
2: О, тримай подаруночок.
1: Що це?
2: Салатниця. Бо я відчуття, що ти забув, як той салат виглядає.
1: Взагалі-то, Костя, я їм салати.
2: Не з майонезом, Саш.
1: Я не їм майонез. Та
2: правильно, ти його п'єш?
1: Так, по-перше, ти знаєш, що я займаюся боксом і в більшості харчуюся. Правильно,
2: Костя. Тільки чомусь тренер кожного разу питає, чому тебе немає на тренуванні. Я ж спеціально записався в той самий зал, щоб доказати людям, що тут не чисто щось.
1: А по-друге, це не просто якась там дата в календарі, оцей от день здорового харчування, цілий тиждень для теми.
2: Цілий тиждень?
1: Да.
2: То це для тебе прям як піст?
1: Дуже смішно.
2: Ну ладно, ладно, жартую. Ти насправді гарно виглядаєш.
1: Дякую.
2: Якщо дивитись по пояс.
1: Костя.
2: Та жартую. Реально молодець, видно, що займаєшся спортом десь після 10-ї вечора біля холодильника, правильно?
1: Костя!
2: А що ти з жиру бісишся? Ладно, що там з тим святом?
1: Так, скотина. Це така фішка, яку придумали в Великій Британії. Але підкупили вже в багатьох країнах. Мета не тикати в тебе брокколі, а реально показати, як їжа впливає на твоє життя, на твій мозок і навіть на твій настрій.

0: антидепресантів. Да. То може ти просто не доїдаєш?
1: Смішно, Костя.
0: Солоденька любиш?
1: Угу.
0: Погано, Саш. Солодощі різко підіймають рівень дофаміну, але вже за годину стається оце цукрове похмілля, ти стаєш роздратованим і навіть втомленим.
1: І що робити?
0: Заміни солодке. Наприклад, натуральний йогурт з кокосової стружки нормально підходить, кисломолочний сир з блендера або сухофрукти. Я вон їм фініки, курагу і нормально
1: фу,
0: все.
1: Фу, Кость, фу, ні, не моє.
0: Ну тоді будеш наркоманом.
1: Що ти мелиш?
0: А що, Саш, я трішки розбираюся в ваших тих хелсі фудах. Дослідження показують, що солодке стимулює мозок так само, як кокс.
1: Так.
0: Ну, не прям так жорстко, але в ту сторону. Угу. І дешевше. Тому тягне ще і ще. Але кажуть, коли кидаєш цукор, через тиждень починаєш себе відчувати так, ніби прокачав на плюс 10 до енергії.
1: Так, все, треба злазити з тої голки. З сьогоднішнього дня курка, гречка і салат.
0: Багато салату, багато, Саш. Салату. Просто більшість думає, що зелень то тільки для кроликів. Да. Насправді, зелень то для печінки,
1: вау,
0: для шкіри і для концентрації.
1: Будь ласка.
0: Шпинат, рукола, капуста – це чистильники твого тіла.
1: Дуже красиво звучить. Ну, знаєш, Кусь, не один ти розбираєшся в healthy food'ах. Я теж маю профіль певний.
0: А ну, здивуй мене.
1: Наш мозок
0: так.
1: На 60% жир. Тому йому потрібен жир, Костя.
0: То звідки такий розум?
1: Все, Костя? Все. Значить, дивися, нашому мозку реально потрібен жир. Але не чіпси, а омега-3. Наприклад, риба, авокадо, горішки там різні. Без них будеш тупити, концентрація така собі буде. Хочеш бути розумний, хавай нормально.
0: І пахнути будеш, до речі, гарно.
1: Не
0: їжа дуже сильно впливає на наш запах. Будеш оце нямати свою ковбаску з сосісочками, будеш пахнути не дуже. І, до речі, куріння сильно впливає на запах також. Я от кинув 1.5 роки, то й майже забув, що таке дезодорант.
1: Ось, давай, ти забув, що таке дезодорант, бо у тебе всі гроші йдуть на косметику для дачі. А пахнеш ти отим гелем для душу три в одному, який і для тіла, і для посуди, і жирні плями застирати.
0: Та ти звідки знаєш, блін.
1: Ми з тобою брали його по акції, бо два дешевше.
0: Точно, я.
1: Так, то що виходить? В нормальному харчуванні одні плюси?
0: Виходить, що так. І це ж не про ті дієти і заборони. Це про те, щоб розрулити своє харчування так, щоб жити не просто довше, а якось, ну не знаю, легше чи що.
1: Слухай, да, ну бо жерти це звичайно кайф, але коли ти знаєш, що в тарілці це такий твій апгрейд, а не самознищення.
0: Які слова?
1: Ну?
0: І це людина тільки один салат з'їла. Що буде, коли ти перестанеш майонез їсти?
1: Я не їм майонез.
0: А забув, ти ж його п'єш, точно.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар. Слухайте Радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
7: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
2: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Вкурвило.
1: Міра не буде, работайте, братья.
2: Чи індуси приїхали в Україну, чи що?
1: Та ні, Кой, це Путін зі сцени Петербурзького економічного форуму прокоментував відкритий лист Зеленського.
2: А, ти про той висір.
1: Да, угу. Ось головні тези заяви диктатора.
2: Ну,
1: значить, по-перше, Путін каже, що зранку бігло посмотрів лист і вважає його хамським, а також таким, що свідомо унеможливлює зустріч лідерів.
2: Хамський, це він ще першу версію не бачив.
1: А така була?
2: Зеленський натякнув, що так і походу було, і запікана вона вся.
1: Можливо.
2: Була.
1: Значить, далі, Владимир Владимирович додав, що Кремль наразі не відіє смисла в зустрічі з Зеленським, хоча Путін стверджує, що ніколи від неї не відмовлявся, але проти того, щоб перелівати із пустого в порожнє.
2: Це він про свою валізку знову чи
1: хто зна? Хто зна? Київ прагне переговорів виключно для того, щоб зупинити просування російських військ.
2: Тих, що панорок сидять, ховаються від FPV, я пам'ятаю.
1: Далі наступне. Зеленський нещодавно просив Путіна про зустріч не публічно через одного з російських бізнесменів.
2: Через Абрамовича?
1: Там, кажуть, Зеленський таємно зустрівся от з цим російським олігархом.
2: І наш президент це підтвердив, да, і каже, що у такий спосіб Київ сподівався продемонструвати Москві серйозність своїх намірів припинити цю жорстоку війну.
1: Дуже цікаво, як Абрамович через Польщу їхав, Укрзалізницею?
2: Думаю,
1: чи
2: важко було, знаєш, провідниця сказала, поки не вип'єш весь бойовий чай, падло, постіль не отримуєш.
1: Так, і що, і що?
2: Та що, походу випив весь до єдиного, а потім бігав в туалет півночі.
1: Да, санітарна зона, Кость, правда ж? Була ж?
2: Ну, кожні 15 хвилин.
1: Ну, правильно, правильно. Ну, загалом, Путін назвав зовсім неправильним те, що Київ вирішив перевести цю дискусію в публічну площину.
2: Так. Бігло подивився, не бачить смисл. Владимир Владимирович, ну ми то припускаємо, що ви все бачили і все було трошечки інакше.
1: Як?
2: Ну, давай я вам.
1: Давай. Отож, одразу після відкритого листа Зеленського в кабінеті Путіна.
2: Він написав!
1: Да, він знає, як вас звати!
2: Він такий потужний!
1: Блін, нам би такого!
2: Так, все, не палимось. Пише відповідь. Так. Послухай ти!
1: Владимир Владимирович, краще послухай ви.
2: Ще краще послухай те.
1: О, так краще.
2: З волками жить, поволчі бить.
1: Владимир Владимирович, але ми живемо з конем Лавровим.
2: З тобою собака. Не відволікайся, бо кліща не витяг.
1: Гав, що пишем ще?
2: Пиши, значить, не буде зустрічі, хоч вразив мене до глибини твій лист.
1: Так.
2: Не можна задню дати одразу, я все-таки ще терорист.
1: Владимир Владимирович, ну прям сильно, ну так пише справжній лідер.
2: Прям як Зеленський?
1: Ні, ну ви вже теж не перегибайте, у нього вон якийсь стаж.
2: Ну добре, тримай сімпаріку, пес.
1: Гау!
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
8: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
8: «Наш випускний 2026».
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Міноборони України кодифікувала та допустила до використання вітчизняний бронеавтомобіль «Мак Овел», що в перекладі «Сова», значить з англійською, з найвищим рівнем захисту від мін та стрілецького озброєння серед наявних в Україні машин цього класу.
2: Так.
1: Пісня про цей бронеавтомобіль в мене також є.
3: Їде птаха з додатковою бронею, везе хлопців по мінованих полях. Придивився, щось не так з пташкою тією, вона їде на литовських номерах.
2: Кость, це не євробляхи, це не... наш.
1: Та
2: і
1: ні,
2: там я... не додаткова плита, яка захищає. Там просто хороша броня. Кость, ну не розбираєшся, ну не лізь.
1: Так а ти тут для чого?
2: Давай поговоримо.
1: Давай.
0: Курс молодого бійця.
2: Український броньовик «Мак Овел Сова». Це тепер офіційно найзахищеніший колісний бронеавтомобіль в своєму класі в Україні, який або на днях кодифікували Міноборони.
1: Ну, чекав.
2: Значить, наші інженери разом з європейцями взяли за основу якусь там топову південно-африканську платформу.
1: Так.
2: І жорстко перепакували її під сучасну війну дронів і мін.
1: Прям жорстко?
2: Дуже жорстко.
1: Прям...
2: Наші інженери жорсткі хлопці, дівчата. Да. Значить, головні фішки цього броньовика. Їх три. Найголовніших. Тримає удар протитанкової міни. Машина спокійно витримує вибух 10 кілограмів тротилу під колесом або під днищем. Щоб ти собі розумів. Звичайно, протитанкова міна ТМ-62 містить близько 7-8 кілограм тротилу.
1: Так.
2: Тобто, сова проїжджає по міні, колесо відриває, але люди всередині лишаються живими.
1: Слава Богу.
2: Да.
1: Це найголовніше.
2: Друга фішка. Броня як стіна. Товщина, значить, бічної броні 16 мм спецсталі. Це абсолютний рекорд серед українських і закордонних машин такого класу. Звичайна стрілецька зброя чи осколки її взагалі не колиш.
1: Ну, 16 – нормальний розмір.
2: Нормально, да. На холоді трошки менше, але ну, прям непогано. Ну і третя головна фішка – глушилка від дронів. На машину можна нашпигувати до 10 модулів РЕП.
1: Так.
2: Це непогано. Вона створює навколо себе справжній такий невидимий купол, який просто приземляє або збиває з курсу ворожі впівішки на підльоті.
1: І клімат-контроль. Ти забув сказати, четвертий.
2: Що ти кажеш? Порівняти її з ленд-крузером? Будь ласка. Ленд-крузер важить близько 2,5 тонн. Це важить десь 14-15 тонн.
1: Ого.
2: Да. Ленд-крузер має максимум 4 літра дізельний двигунчик. Сова має двигун 8,9 літра.
1: Нічого собі.
2: Об'єм. Непогано?
1: Така сова, да.
2: Кліренс в крузака 22-23 сантиметра, в сови 45 сантиметрів. Кося.
1: Потіжки ну, дорогам?
2: Ідеально. Ідеально, так. Да. Ну і підвізка, значить, чи в крузака звичайні пружини або амортизатори для траси, чи там легкого болота. А у сови є пневмоподвісочка. Да, ну кажуть, що вона може прям летіти на високій швидкості по ямам, не буде відчуватися нічого такого дискомфортного. Плюс можна її трошки підняти, трошки опустити. Все як хочеш.
1: Мене побратим Дмитро Сова. Я уявляю, як би йому пасувало за кермом цього бронеавтомобіля.
2: Да. Важко тільки було б десь припаркуватися, бо доволі здорова така штука. Але в цілому сова був би задоволений совою.
1: Так точно. Дякую тобі за інформацію.
2: Будь ласка.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви. Три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
4: Це була реклама на радіо «Байрактар». Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо «Байрактар».

0: Реклама.
1: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
3: Радіо.
0: Байрактар.
4: Джеріка, місце туман, з материка.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:55 на годинку. Доброго ранку всім, хто так само встає на світ не зря. Значить, сьогодні хочеться розповідати про щось хороше, тому що погода, як ми бачимо і чули, поки що не додає нам вітаміну D. Математика залишиться обов'язковим предметом національного мультитесту. Ось такі новини мені зранку скидає Кирило Бондаренко. Не знаю, навіщо він вважає, що це якось повпливає на наш настрій, але ж я вже давно не школяр. Для школярів це буде цікаво, і Кирило Бондаренко розповість про це більш детально за 5 хвилин. Давайте поки послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Зеленський в Лондоні був, пив чай, ну, певно, що пив, я не впевнений прям на 100%, але думаю, що там завжди всі п'ють чай. Ось, зустрівся з британським королем Чарльзом III. Як оце з королем зустрічатись? Там треба на коліна якось ставати.
3: А, ти про це? Я думав, типу, як дівчата мають зустрічатися з королем.
2: Не знаю.
3: Та й свої даші, Костя, ти ж король музики. В якому стилі ти співаєш?
2: Рок-поп-рок. Новий стиль.
3: Ось так, поп-рок.
2: В більш людському стилі Кирило Бондаренко розповідає новини, і зараз уже сидить, дивиться на нас і думає, що ми трошки той того.
3: Допиває чай.
2: Допиває the cup of tea and ready to steady новини. Ага. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про те, як минула ніч. Росіяни масово атакували Харківщину. У Чугуєві через ракетні удари пошкоджені житлові та інші будівлі. Загинули 5 людей. Крім того, через дронову атаку на обласний центр постраждали 15 людей, зокрема 2 дітей. Пошкоджені житлові та адміністративні будинки, а також виробничі приміщення, бізнес-центр і храм. Також гучно було на Сумщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. Чергова вже 9-та група добровольців Українського легіону 26 червня підпише контракти у Любліні. Йдеться про кілька десятків громадян України, які на даний момент проживають у Польщі, Нідерландах, Німеччині та Італії. Вік добровольців у цій групі – 20-44 роки. Є багато людей, які народились на сході України, зокрема на територіях, які нині окуповані. Про політику. Напередодні президент Володимир Зеленський зустрівся з британським королем Чарльзом III. Крім того, у Лондоні глава держави зустрівся з прем'єром Стармером, німецьким канцлером Мерцем та французьким президентом Макроном. Лідери узгодили позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей коаліції охочих. Математика залишиться обов'язковим предметом національного мультитесту. Іншої можливості немає, заявила прем'єрка Юлія Сверденко. З її слів, математика закладає підвалини для розбудови країни та ведення бізнесу, а дискусія про її скасування виглядає дивною. Мовляв, так держава може зробити гірше і абітурієнтам, і самі собі. І на сам кінець про великий теніс. Киянка Дарія Снігур перемогла екс-другу ракетку світу іспанку Паулу Бадосу на старті турніру WTA у Гертогенбосі. Це Нідерланди. Результат двох сетів – 6-1, 7-6. Наступною суперницею Снігур буде угорка Панна Удварді.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Типовий прогноз погоди в Києві. Давай. Це буде вітряно і хмарно, але сонце вас спалить, можливо, опади у вигляді дощу, шахеда, полісток, каштан, град, сніг, ракета, насре, голуб і тому подібне. Це приблизно на першу половину дня в будь-якому регіоні.
3: Або буквально до 10-ї ранку, а там як під... Ну, погода, насправді, цього року якась, ну, прям супер дивна.
2: Дуже дивна. Але, ти знаєш, я вчора себе зловив на думці, хай краще так, ніж ця спека за плюс 30.
3: Та ладно, а хто мені взимку не... Я так хочу плюс 35, я так хочу тепла.
2: Слухай, ну ми українці, ми з крайнощі в крайнощі. Було дуже холодно, прям дуже, хотілося, звісно, тепла.
3: А планується десь до плюс 40, липень, серпень.
2: Не може так, такого бути.
3: Може, Костя, так. Температурні максимуми ми будемо бити, але не сьогодні. В більшості областей України сьогодні пройдуть короткочасні дощі. На заході до плюс 25. Львівщина і Тернопіль. Хмарно, без опадів. В решті західних областей накрапатиме. На півночі плюс 24 пройдуть короткочасні дощі. Сталевий схід прогріється до плюс 28. Дощ. Так. На півдні українському Криму і в центральних областях до плюс 26 також накрапатиме. І в столиці сьогодні максимум плюс 24, також протягом дня буде йти дощ. Наразі в Києві без дощу, плюс 16. Що ти хочеш? Що ти тянеш мені руку?
2: Руку тобі хочу потиснути.
3: Давай,
2: сьогодні день друзів. Все, Саш,
3: так, а я ж до чого?
2: Там... Ах, ти ж зараза! 4 роки плечем.
3: Четвертий рік.
2: Ну, добре.
3: А не 4 роки. Скоро переплюну всіх твоїх колишніх дружин, Костя.
2: До речі, так. Блін, це ж треба. А про друзів сьогодні поговоримо буквально за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Міжнародний день друзів сьогодні.
2: А ти знав, що друзі дізнаються, хто ти, коли ти піднімаєшся, а ти дізнаєшся, хто твої друзі, коли ти падаєш.
1: Як то кажуть, ти з Полтави виїхати можеш, а Полтава з тебе...

0: Чоловіча дружба корисна для здоров'я.
1: А ось тут обережно, Саша.
0: Так, ти дурак. Австралійські вчені довели, що чоловіки, які мають міцну дружбу, живуть довше і менше страждають на депресію.
1: Чоловіки менше страждають на депресію на рибалочці, Саша, з кумом, м'ясцем, пивком на всю ніч.
0: Да, так, щоб... Чоловіки з таким набором якраз таки живуть менше.
1: Ми вже двічі розведені.
0: Жінки нас можуть зараз заклювати, звісно, але в Фінляндії та Естонії, там 14 лютого, День Святого Валентина, офіційно називається Юстявян П'яй. Це день друзів. Романтика, кажуть, то добре, але фіни вважають, що відданий друг заслуговує на увагу не менше, ніж кохана людина.
1: І середня тривалість життя чоловіків у Фінляндії, на секундочку, майже 80 років. Це як так?
0: Я теж не розумію. От бачите, а ви кажете, та що ти то до гавалерки в гараж бігаєш кожного вечора, там що, медом намазано? Може і намазано.
1: Може і намазано.
0: Може і намазано.
1: Може і намазано.
0: Все, чоловіки, можете офіційно заявити своїм жінкам, що відтепер, 14 лютого ви святкуєте з чоловіками, як фіни, бо це день друзів.
1: Ой, ви не одружені, такі наївні. Аж люба дивитись на вас.
0: Кость, тобі люба дивитися, бо тобі подобається, як я пахну.
1: Так, Саша, ну ти угомони трошечки таланти, і після таких заяв вже є питання нашої дружби, знаєш?
0: Не спіши, мій ароматний друг. Підсвідомо нам подобаються ті, чий запах схожий на наш власний.
1: Тобто?
0: Ну, тобто, якщо нам подобаються однакові парфуми, Костя, шансів дружити у нас більше.
1: У нас більше шансів скинутися і купити оригінал на чергову пальонку. Я про
0: так це і є дружба.
1: Мати одні парфуми на двох?
0: Ну, не тільки. А Костя, ну, дружба, це коли ти купив нову машину, і я не кажу, о, вітаю, чудовий вибір, я обійду її тричі штук, ну, колесо, і скажу, ну, відро, дай ключі, проїдуся. Це коли у мене більше твоїх п'яних фото, ніж своїх власних будь-яких. Це коли ти захворів, я тобі пишу, блін, ти що, зліг, коротше, закип'яти пиво з медом, і щоб завтра був. Або це єдина людина, яка знає пароль від того телефона, щоб в разі чого почистити історію браузера.
1: Є питання до нашої дружби.
0: Є, ну, прям дружби, да? Так, спільне проведення часу в рамках трудового договору.
1: Ну, нехай так. Зате ти завжди лайкаєш всі мої сторіс в Інстаграм.
0: І що?
1: Саша, деякі люди одружуються через один вогник, а тут всі сторіс.
0: Ну да, згоден.
1: Ти мені сторіс, а я тобі пісню.
2: Помічав останнім часом, ти кладеш у сендвіч масло, зверху ще кладеш сир і ковбасу. Ти... Що ти кажеш? Я не чую, за здоров'я лиш хвилююсь, тому забираю з кишені твій майонез. Тому що в тебе має бути тільки бездруг, але після такої пісні не я один перевірений, не гніда, тільки бездруг.
0: От така от пісня.
1: Така пісня.
0: Ну, хто міг і подумати, Кось, що буде краще.
1: Чекав від мене друг, Саша, познається в пісні.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: ін.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
4: Запроси мене сни свої.
1: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rozetka.com.ua.

0: краще, ніж один.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
2: Це була реклама на радіо «Байрактар». У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім,

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову-знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні хто що сказав, розкаже Крамар прям щас. Повторю це кожен раз, про що там говорили, розповідай, Сашка, давай.
2: Як твою пісню взяли в ротацію, я не можу пам'ятати.
3: Ну, там просто мелодія була інша, я її сам придумав, мені було легше зрозуміти. А що, да, вже грає? Я просто не чув.
2: Та десь грає.
3: Окей. А, про що говорили українці минулої доби? Крамар, Саша,
2: давай
3: розповідає.
2: Поговоримо.
0: Про що говорять?
2: Шахраї створили фейковий сайт під виглядом Дії, за допомогою якого викрадають персональні дані та доступ до банківських карток.
3: Може, хоч вони закриють кредитку мою, я оце
2: ну,
3: думаю.
2: Ну, Костя, не факт.
4: Кохані, скинь мені пару тисяч на манікюр.
5: Шахраї. Шахраї. Голос так схоже підробляють.
2: Ілюха, ну, тупанув.
3: Буває. Давай далі.
2: Далі. На Донеччині птахи в'ють гнізда з дронового оптоволокна.
6: Запам'ятай, рядовий, нас з тобою готували у найкращих біолабораторіях НАТО.
3: Да, які часи такі рішення, на жаль.
2: В Україні готують комплекс рішень, які мають знизити рівень аварій на дорогах і посилити дисципліну серед водіїв. Зокрема, уряд планує суттєво посилити відповідальність за регулярне ігнорування правил дорожнього руху.
7: Вам страшно?
8: Страшно.
7: Сильно?
8: Очень.
7: Ну, нічого страшного, якщо розоб'ємося, завтра вихідний.
3: У мене питання, а уряд буде цих правил дотримуватись, чи...
2: А чому ні, Костя? Це ж правила дорожнього руху.
3: Ну так, але ж дуже багато саме подій дорожніх за участю...
2: Я зрозумів, про що ти. Хороше питання. Ну і на Львівщині судили житомирянина, який намагався виїхати за кордон та пропонував прикордоннику хабар в розмірі $100.
9: З Америки, так?
10: З Житомира.
9: Боже, Житомир!
3: Наївний такий, він курс долара бачив, вчора на 2 копійки впав.
2: Думаєш, через це, так, якось не пропустили?
3: Та, може, там ще якась причина, але не знаю. Так,
2: такі
3: дякую.
2: Новини,
3: дякую за інформацію, слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
11: Хочу піцу, хочу піцу.
12: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
13: Domino's Pizza.
12: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
14: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
15: І оп, поміняли позу.
14: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
12: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
16: Хезбургер! Топ ультрафреш в метро знайдеш.
17: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
18: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Нема

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Життя українців в одному повідомленні. Да. Звучить воно так. Ліг спать одягнутий.
2: Так.
1: Прокинувся, бо незручно. Угу. Глянув телеграм-канал, все відносно норм, тихо, роздівся, ліг, одна хвилина і балістика. На Київ 6 ракет, плюс циркони. Вони що, ждали, щоб я роздівся?
2: Ще одне трошечки схожого характеру. Київля, кияни бояться їхати в Одесу, запорожці бояться їхати в Київ, люди з Дніпра бояться їхати в Харків, тому що своє ППО рідніше. Ти йому вже довіряєш, а калідор свій рідний нічим не зрівняти. Ось такі жарти у 2026 році.
1: Я, до речі, про це думав. У мене друг служить на харківському напрямку, так, і типу, часто буває в Харкові. Угу. Він каже: ну, якщо маєш можливість, там я не маю можливості приїжджати, приїжджай на вихідні в Харків. Я знайду час, типу, там на деньок погуляємо.
2: Так.
1: І я думаю, Харків часто обстрілюють, а потім такий.
2: А Київ
1: часто обстрілює.
2: Так само про Київ думаю.
1: Але де в Харкові ховатися?
2: А де в Києві? На лівому березі. Так, про погоду ще хочеться вам розповісти. Вона сьогодні начебто не така страшна, як ми тільки
1: що жартували.
2: Да. Дощі будуть. Давайте послухаємо.
1: Давайте.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 9 червня на календарі, 8:30 на годиннику. Сьогодні в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі. На заході температурний максимум 25 градусів тепла. Львівщина і Тернопіль – хмарно, без опадів. Врешті західних регіонів накрапатиме. На півночі – плюс 24. А короткочасні дощі. На сталевому сході стовпчики термометрів покажуть максимум плюс 28. Також дощитиме. На півдні в українському Криму, а також в центрі 26+. Накрапатиме в столиці України, місті Києві. Протягом дня денний температурний максимум плюс 24. Накрапатиме також. Ну і наразі в столиці плюс 17.
1: Я помітив, що погода дуже сильно впливає на наш стан. Так. Особливо фізичний, особливо гіпертоніків.
2: Є таке.
1: Але якось погода не сильно впливає на гороскоп. Чому? А там же ж якось щось там змістилося, більше сонячних сплеск. Ну що ти додакаєш?
2: Ну ти намагаєшся, Саш. Ти намагаєшся мені довести, що гороскоп – це дуже важливо.
1: Тобі подобається?
2: Іноді, да.
1: Що там сьогодні
2: весело
1: буде?
2: Просто.
1: Який ти друг?
2: Я ще не придумав.
1: Придумай, Костя. Зараз коротка реклама, музика української перемоги. І повертаємось до вас з гороскопом на 9 червня.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Сьогодні в Україні відзначає День друзів, тому...
2: Міжнародний день, да.
1: А, міжнародний, да? Мігороскоп присвячений другу. Який ти друг? Лев, друг-наставник. Щедрий, яскравий і відданий. Рак, друг-психолог. Тонко відчуває настрій, оточує турботою. Стрілець, друг-філософ, Саш.
2: Це ти?
1: Да, надихає на подорожі та нові знання і одружитися з Вікою. Цей друг-водолій, друг-новатор, цінує особисті кордони, надихає оригінальними ідеями та розуміє вас півслова.
2: Непогано,
1: да?
2: Непогано, Кость. Цей гороскоп альтернативний.
1: Краще, ніж
2: мені
1: черв'ячок.
2: Подобається. Це по-любому, да, вчора, який ти черв'як після дощу, був таке собі.
1: Ну, як є.
2: До нормального гороскопу?
1: Давай.
2: Поїхали.
0: Гороскоп.
2: Овним, на вас звалиться купа старих хвостів і справ, які почнуть дико гальмувати. Не намагайтеся пробити цю стіну лобом, просто видихніть і перечекайте шторм.
1: Вжиття українців в 26-му році. Справи, проблеми, якісь хвости, задачі.
2: А ще оці тривоги постійні.
1: Да, в який же все-таки ідеальний час для нервного зриву ми з вами живемо,
2: це точно.
1: Панове і пані.
2: Тільці, хапатися за все підряд, так собі ідея, бо погорите на першій же задачі. Виберіть одну головну ціль, а решту справ сміливо відправляйте в режим очікування.
1: Добре. Близнюки, ваш мозок видає ідеї рівня Ілона Маска, тому озвучуйте навіть повну дичину. Шеф спочатку здивується, але потім підпише будь-який ваш план.
2: Цікаво.
1: Інфасотка. Раки, якщо ви нарешті переступите через свої страхи і поговорите з партнером відверто, це розтопить будь-який лід і виведе ваші стосунки на суперкрутий дорослий рівень.
2: Нічого собі.
1: Саш, знаєш, що таке дорослий рівень у стосунках?
2: Ану.
1: Коли ти пропонуєш своїй другій половинці подивитись разом фільм для дорослих.
2: О, Костя!
1: Да, я вчора свій дачі запропонував. І що, правильно, ми цілий вечір дивились огляд інверторів.
2: Готуєтесь до зими?
1: Так, Саша.
2: Розумію. Левем, тримайте свій фірмовий сарказм при собі, навіть якщо дуже коротить когось тонко підколоти. Люди сьогодні занадто ранимі і сприймуть ваш мемчик як оголошення війни.
1: Та пофіг, готовий.
2: Ну ти ж не Лев.
1: Та пофіг, готовий.
2: Ну давай.
1: Поляки вимагають перейменувати район столиці Поділ.
2: Чого?
1: Бо він нагадує їм про те, що їх 3 рази поділили.
2: Зрозуміло, Костя. Діви, день пройде в режимі білка в колесі, де доведеться на ходу перемикати завдання. Головне не зриватися на близьких. Краще разом спокійно видихнути.
1: Терези, ідеальний час для великого шопінгу чи закриття важливих угод. Будь-яка велика покупка від нових кросівок до техніки прослужить вам 100 років.
2: Шопінг. Смішно. Я вчора на 630 гривень купив абсолютно ніфіга.
1: От, де це ти так дешево скупився?
2: В овочевому відділі, Костя. Купив 2 помідори, банан по акції і пів огірка.
1: Пів огірка так можна?
2: Там половина просто гнила була.
1: А, зрозуміло. Скорпіон. У будь-яких незрозумілих ситуаціях вмикайте режим дзен і просто мовчіть. Вміння вчасно прикусити язика сьогодні врятує ваші нерви та стосунки.
2: На. Стрільці, один в полі не воїн, тому навіть не намагайтеся тягнути все самотужки.
1: Так.
2: Збирайте навколо себе надійну банду однодумців, і ви разом перевернете гори.
1: Ніби командир мого процитував.
2: Да.
1: Ну, каже, ви команда, не намагайтесь тягнути все самотужки. Групуйтеся, допомагайте одне одному, шукайте однодумців.
2: Так круто ж,
1: так круто, просто однодумців важко шукати. Той непридатний, той за кордоном звали. У того броня.
2: Я розумію. Козероги, залізна логіка поступиться місцем творчому натхненню, і це принесе нереальний успіх. Творіть і вигадуйте нестандартні ходи, креатив зараз вирішує все.
1: Окей, водолій, зніміть корону, всезнайки і просто послухайте, що говорять люди навколо. Хтось випадково підкинув вам таку ідею, яка повністю змінить плани на літо.
2: Дуже цікаво, хто написав цей гороскоп.
1: А що не так?
2: Міністр оборони України Костя, пан Федоров, водолій.
1: Ну?
2: Ти думаєш, що йому сподобалось формулювання «зніміть корону всезнайки»?
1: Згоден.
2: Це по-перше, а по-друге, ніхто нічого знімати не буде. Може, саме завдяки цій короні в Україні створили технології для автономного збиття шахедів дрона.
1: Це, типу, прохоплюєш, сам летить і сам збиває?
2: Так.
1: Ми скоро навчимо шахеда розвертати в сторону рашки.
2: Скоріше, да?
1: Да. Риби, не плануйте серйозних розборок чи переговорів, бо розмовлятимете з людьми, наче різними мовами. Відкладіть дзвінки і присвятіть вечір коханій людині.
2: От і все на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива. Це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: За це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційний код із пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
8: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
9: Ваша дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонент та всіх національних чи сим-операторів. Тільки для повнолітніх.
10: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
11: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

воля твоя, будь ласка.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В мережі з'явилось перше відео запуску українського дрона «Бегемот» шахетоподібного типу по мосту «Чангар». Для довідки, міст Чангар з'єднує материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом.
2: Отак,
1: тому, як мінімум, два рядочки пісні в мене про це є.

0: Кось, для такого дрона могла бути і краща пісня.
1: А, да? Mm-hmm. Там прям супердрон?
0: Супердрон!
1: Ну, розповідай.
0: Давай.
2: Курс молодого бійця.
0: Бегемот. Новий український далекобійний дрон Камікадзе. Mm-hmm. От, він за своїми завданнями, правда, схожий на ворожі шахеди, але має дуже унікальну фішечку.
1: Яку?
0: Він несе не одну, а одразу дві бойові частини загальною вагою 75 кілограмів.
1: Отже ж, от по-українськи, знаєш, от щось в карман поклав же на всяк випадок, щоб було не одне, а два. Окей,
0: чому
1: далі.
0: Бегемот? Назва чому? Звучить трошки іронічно для літального апарата, адже справжні бегемоти, вони доволі такі важкі і неповороткі, да?
1: No.
0: Але логіка розробників зрозуміла, якщо подивитися на його вагу і руйнівну силу. Цей дрон створений не для розвідки, не для тихих операцій, для того, щоб прилетіти і винести нафік абсолютно все.
1: Я, до речі, бачив, як атакує бегемот, і тобі скажу, для неслабконервних. Як це?
0: Слабонервних? Дякую.
1: Слабо
0: сказати правильно. За військовою класифікацією він належить до middle strike дронів. Тобто він б'є по ближньому і середньому тилу ворога. Склади, командні пункти і мости.
1: Understand.
0: Yes, of course. Головні фішки і характеристики. Значить, має подвійний удар, тандемний заряд це називається. Mm-hmm. Це те, чого немає в звичайних шахедів. Значить, в носі бегемота стоїть осколкова фугасна частина 40 кілограмів.
1: Звучить, в носі бегемота стоїть. Так, продовжуй.
0: Вона пробиває стіну, броню чи бетонне перекриття. І одразу за нею йде термобарична частина 35 кілограм, і вона випалює всередині все.
1: О, так, да, це серйозна історія. Mm-hmm. Термобар іноді шкодить більше, ніж сам заряд.
0: Да. Дальність польоту. Дрон, впевнено, летить на відстань до 300 кілометрів. Також розробники натякнули, що вже є версія Бегемот Deep Strike для ударів на ще більшій дистанції.
1: Кримський маст. На черзі.
0: Політ нижче радарів. Безпілотник вміє летіти на надмалих висотах, буквально притискаючись до землі. Через це радари протиповітряної оборони рашистів не бачать його, поки не стане запізно.
1: Ти теж, коли йдеш, притискаєшся до землі, але...
0: Це через вагу, да, ти хотів сказати? Дуже смішно. Габарит. Значить, середній має розмір, розмах крила 2,2 метра, довжина така ж, висота всього пів метра. Тут буде жарт, що це як я 2,2? Ні? Добре. Ну і керувати не можна навіть на величезній відстані, оскільки він підтримує зв'язок через супутник. Як ним керують? Отут дуже прикольна штука, тому що є три варіанти керування. Перший – це повний автопілот. Йому вбивають в програму координати цілі, запускають, і він летить сам, ігноруючи ворожі реби. Напівавтомат – це коли дрон летить сам, але оператор може коригувати траєкторію. І FPV режим. Це вже коли військовий одягає окуляри і в режимі онлайн летить туди, куди потрібно.
1: Є ще четвертий варіант.
0: Давай.
1: Значить, оператор лежить в басіку, поряд з ними є чайок там чи коктейль, і він керує. Ну це ж бегемот, має бути в воді, поняв логіку. Так, це все.
0: Боже, який поганий жарт.
1: Це був не жарт, це просто припущення.
0: Поки що все, Костя.
1: Ага. Ну, тоді чекаємо на нові, значить, враження, і тоді будемо другу модель теж обговорювати з тобою. Я так розумію, не за горами, як то кажуть. Дякую за інформацію.
0: Ну, ти вивчиш.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама. В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо.
3: 2014-2016 року. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
5: Навчальний рік is over!
6: Час натиснути на плей і сказати «Літо, камон!»
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:56 на годиннику, і на правах реклами інформація для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф турбота.
2: Там вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні та безліміт в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама.
1: Дізнавайтесь в новинах більше про те, що тепер суворіше каратимуть за систематичні порушення правил дорожнього руху. Що це і коли
3: такі
1: очікувати
3: правила дорожнього руху?
1: Дізнаємося від Кирила Бондаренко за 3 хвилини.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Троє людей постраждали на Дніпропетровщині. Ворог майже 20 разів атакував три райони області безпілотниками. Пошкоджені інфраструктура, житлові будинки, аптека, кафе, господарська споруда. У Чугуєві на Харківщині загинули троє людей, ще шестеро поранені. Уточнену інформацію повідомила мер міста. Додам, з учорашнього вечора обрунці знешкодили 146 зі 166 шахедів та дронів. Також окупаційна армія випустила дві керовані авіаційні ракети. Сили оборони завдали повторного удару по Чонгарському мосту. Ця переправа веде у тимчасово окупований Крим. Рух на цій ділянці повністю перекрили. Нагадаю, раніше по мосту вдарили 7 червня. Відтоді там діяв реверсний рух. Про співпрацю. Україна сподівається розробити європейську антибалістичну систему разом із Британією. «Ми над цим працюємо», – заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, зі слів глави держави, учора на зустрічі І-3 всі погодились, що треба посилити санкції проти Росії. Українських водіїв суворіше каратимуть за систематичні порушення правил дорожнього руху. Уряд готує комплекс рішень. Окрім посилення відповідальності, на шляхах збираються удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Крім того, законодавчо мають врегулювати використання легкого персонального електротранспорту. Фінальні рішення врахують пропозиції суспільства, наголосила прем'єрка Юлія Свириденко. І на сам кінець, цими вихідними львівський стадіон «Скіф» прийматиме третій раунд Суперліги Чемпіонату України з амфутболу. Загалом змагатимуться 8 команд з усієї країни. Зокрема, чинний володар титулу – львівська Покрова АМП. А також команди з Франківська, Тернополя, Київщини, Харкова, Черкас, Донецька та Луцька.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Костя, є питання від одного мого старшого товариша.
3: Давай.
2: Значить, якщо йому 41, він не був одружений так. І без дітей, то це він, як, вважається, типа старородящий чи?
3: Довгобродящий. Це вважається.
2: Довгобродящий?
3: Ну да.
2: А ти, виходить, тоді женитись любящий.
3: Швидкоплинний. Або так.
2: Непогано, довгобродящий.
3: Фетиш, може, такий. Одружувати з кожною.
2: Кожні скільки?
3: 27
2: років?
3: Немає прям такої стратегії. Да.
2: Добре. Це правильна відповідь, Костя, тому що нас може слухати твоя Даша.
3: Може.
2: В більшості областей сьогодні пройдуть короткочасні дощ.
3: У мене вдома прям шторм, якщо це почуть.
2: На заході температура сьогодні до плюс 25. Львівщина і Тернопіль. Хмарно без опадів. Врешті західних областей накрапатиме. Північ прогріється до плюс 24. Пройдуть короткочасні дощі. На Сталевому Сході також дощ. Температура до плюс 28. Південь, так. Український Крим і центральні області 26 тепла накрапатиме. І в столиці сьогодні максимум плюс 24. Також протягом дня очікуємо невеликий дощ. Наразі в Києві щось типа сонячно і от плюс 17.
3: Щось типа років 120 тому Тарас Григорович Шевченко приєднався до Кирила Мефодіївського братства. Це така таємна організація.
2: Я думав, до Кирила Бондаренка нашого.
3: Ні, тоді ще не було. Значить, таємна організація, яка діяла в Києві. І ось про це ми поговоримо за 3 хвилини в нашому історичному блоці. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.

Та партнера НАТО 32 країни, які щодня послідовно діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Футбольний клуб «Динамо»
2: да,
1: Київ,
2: боже мій,
1: показав нову форму на наступний сезон.
2: Ага.
1: От, але більше хочеться подивитися, що хлопці в формі фізичної будуть боротися за перше місця.
2: Форма, вона ж не, ну, типу, не
1: гарантує
2: рятує,
1: перемоги.
2: Знаєте?
1: Перемоги не гарантує.
2: Це коли в дитинстві ти просиш маму купити тобі якісь джинси,
1: да,
2: бо
1: да,
2: ти
1: да.
2: дуже їх хочеш.
1: Да, да, да.
2: Вона тобі їх купує і каже, ну ти тільки вчися. Ти кажеш, та я буду вчитися, копій. Ти його одягаєш перший день, другий день. Такий весь натхнений, щось вчиш. Потім на третій день ти такий, ну, типа, можна і в спортівках піти, вже не дуже та й вчитися хочеться.
1: Або як в «Динамо» там купляєш джинси і ввечері в калюжу падаєш і програєш матч. Так, але не про це. Про погоду хотілося поговорити. Сьогодні ще дощитиме, але не так рясно, як минулої доби, тому більш детально про воду.
2: Але в калюжу впасти можете також.
1: Ну да.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.30 на годиннику, 9 червня на календарі.
2: Да.
1: В більшості областей України сьогодні пройдуть короткочасні дощі. На заході до плюс 25, Львівщина і Тернопіль – хмарно без опадів, врешті накрапатиме. На півночі 24, температурний максимум протягом дня. Короткочасні дощі пройдуть на півночі. На Сталевому сході дощитиме плюс 28, на півдні в українському Криму, а також в центральних регіонах сьогодні також накрапатиме. Денний температурний максимум 26 градусів тепла. Ну і столиця України в місті Києві протягом дня плюс 24 максимум також накрапатиме. Наразі в столиці 19 градусів. Я вам скажу, зраночку я вийшов і прям такий думаю, а може варто було куртку все ж таки вдягнути,
2: да,
1: якусь легку.
2: Легку. Легку. Зимову.
1: Зимову,
2: чисто теоретично, ну це з червень. Ну, це ж... Вночі плюс 5,
1: це
2: в день плюс 40.
1: Це
2: все
1: міг би бути дружня парада сьогодні.
2: Мала би бути, кось, звичайно, тому що сьогодні Міжнародний день друзів, я поняв, до чого ти ведеш. Mm-hmm. От, та все, як просять продюсери, кось, молодець. Є сьогодні класна можливість написати своїм друзям, привітати їх, або просто з ними зустрітися на чашечку кави.
1: Як мінімум.
2: Зробіть це, а ми поговоримо про Міжнародний день друзів за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Настя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Міжнародний день друзів.
2: Сьогодні.
3: А ти знав, що друзів? Що друзі дізнаються, хто ти, коли ти піднімаєшся. А ти дізнаєшся, хто твої друзі, коли ти падаєш.
1: Боже, Костя, ну як то кажуть, ти з Полтави виїхати можеш, а Полтава з тебе вже ніколи.
2: Так а що, свято все-таки? Ну то може...
1: На жаль, Костечка, на жаль, да, він хоче міжнародний день, але не дає нам додаткового вихідного, про нього не сурмлять оце з кожної праски. І навіть ООН його ігнорує, бо в них є своя офіційна дата в липні.
2: Про ООН я навіть не здивувався.
1: Та ну і пофіг з тим вихідним.
2: Саш, коли ти військовий, тобі не пофіг.
1: Та ну не нуди, ну в цьому вся фішка. Це день не про протоколи, грамоти, золоті медальки, Кость, про ту саму, свою людину, якій можна скинути дурнуватий мем в три ночі, або подзвонити, наприклад.
2: До речі, з приводу подзвонити о третій ночі, моя Даша не дуже рада таким дзвіткам, як що.
1: А ти їй скажи, Костя, що чоловіча дружба корисна для здоров'я.
2: А ось тут обережно, Саша.
1: Та тьфу, ти дурак. Австралійські вчені довели, що чоловіки, які мають міцну дружбу, так, живуть довше і менше страждають на депресію.
2: Чоловіки менше страждають на депресію на рибалочці, з кумом, м'ясцем, пивком на всю ніч і оцим всім.
1: Так, Костя, чоловіки з таким набором якраз таки живуть менше.
2: Або вже двічі розведені, як я.
1: Так, ну дивіться, зараз жінки нас можуть заклювати, звісно, але в Фінляндії і Естонії 14 лютого, День Святого Валентина, офіційно називається Юстявян Пяйвя.
2: Щоб це не було.
1: День друзів це називається. Окей. Романтика то добре, але фіни кажуть, що відданий друг заслуговує на увагу не менше, ніж кохана людина.
2: І середня тривалість життя чоловіків у Фінляндії майже 80 років. Це як так, так?
1: От, бачите, а ви кажете, та що ти до того Валерки в гараж бігаєш кожного вечора? Там що, медом намазано? Може і намазано. Все, чоловіки, можете офіційно заявити своїм жінкам, що відтепер, 14 лютого, ви святкуєте з чоловіками, як фіни, бо це день друзів. Все.
2: Ви, Саша, неодружені чоловіки такі наївні, аж любо дивитися на вас.
1: Тобі любо дивитися на мене, Костя, бо тобі подобається, як я пахну.
2: Так, Саша, ну ти угомони трошки таланти, після таких заяв вже є питання до нашої дружби.
1: Не спіши, мій ароматний друг. Підсвідомо нам подобаються ті, чий запах схожий на наш власний.
2: Тобто,
1: якщо, Костя, нам подобається з тобою однакові парфуми, шансів дружити в нас з тобою більше.
2: У нас більше шансів скинутися і купити оригінал, а не чергову пальонку.
1: Так це ж і є дружба.
2: Мати одні парфуми на двох?
1: Ну не тільки, Кость. Це коли ти купив нову машину, і я не кажу, о, вітаю, чудовий вибір, я обійду її тричі, штовхну колесо, скажу, фу, відро, дай ключі, проїдуся.
2: Так, далі.
1: Це коли у мене більше твоїх п'яних фото і відео, ніж своїх власних будь-яких. Це коли ти захворів, і я пишу тобі, блін, ти що, зліг чи що? Закип'яти пиво з медом, щоб завтра був.
2: Ясно.
1: Це єдина людина, Кость, яка знає пароль від твого телефона, щоб в разі чого почистити історію браузера, розумієш?
2: Є питання до нашої дружби.
1: Ну, прям дружби. Так, спільне проведення часу в рамках трудового договору.
2: Нехай так, зате ти завжди лайкаєш всі мої сторіс в інстаграмі.
1: І що?
2: Саш, деякі люди одружуються через один вогник, а тут всі сторіс.
1: Ну, да.
2: А ти мені сторіс, а я тобі пісню.
1: Давай.
2: Помічав останнім часом, ти кладеш у сендвіч

0: Був у мене такий бездруг. Пам'ятаєш, що сталося рік тому?
1: Це вже в наступному ефірі розповімо.
0: Привітайте своїх кращих друзів сьогодні, то вартує того.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Навчальний рік is over.
5: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
4: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
5: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
4: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
5: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
4: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
5: Наш випускний 2026.
4: Зустрінемось в Юніт Сіті на новому концертному майданчику.
5: 21 червня, 17:00.
4: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
5: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Уряд готує рішення, за якими тепер водії, скоріш за все, будуть платити трошечки більші штрафи.
2: А може не трошечки.
1: Щоб не ганяли оце по Києву. Mm-hmm. І, можливо, навіть права будуть відбирати для самих розумних, які думають, що все пронесе. Не пронесе.
2: Слухай, ну, було б добре, щоб закон діяв для всіх, в першу чергу, не знаю, як зараз. Не було останнім часом якихось нарікань з цього приводу, але в мене є ще окремо, ну я про те, що, наприклад, там комусь дозволяється їздити швидко, там порішати можна, а комусь одразу штраф.
1: Буває.
2: Я не про це, я про те, що я б ще додав трішечки більше вимог або краще штрафів для тих, хто це забув, що у нас п'ятий рік повномасштабного вторгнення, і чомусь думаю, що чіпляти прямоток на машину ще дуже
1: оце
2: круто.
1: Оце ти згадав.
2: Да, а ще й там мопеди попросив би ночі не ганяти так голосно. Коротше, є мене пісня, зараз ви все зрозумієте.
3: Давай.
0: Костя співає.
2: Прямотокерам і дріфтерам присвячується.

0: Поставили гудок.
1: Така пісня, да, Кость?
2: Ну, заміж трафів.
1: Понятненько. Не їсти біля Ізюмова
2: спрямо. Не їсти. Лівий берег не для вас.
1: Обов'язково, да.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
7: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар.
8: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: 10:55 на годиннику, і зараз інформація на правах реклами.
3: А
2: конкретніша інформація для людей старше 55 років.
3: Тобто?
2: Не для мене. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбота.
3: Да, це інформація для наших батьків, Костя.
2: Так.
3: І дуже крута, тому що вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. Копійки. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама.
2: Пропозиція від Кирила Бондаренко, нашого новинаря. За 5 хвилин послухати, що відбувається в Україні і світі. Я думаю, а що ми приймемо його пропозицію, поки музика української перемоги.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію в енергосистемі. Станом на ранок у Чернігівській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях були нові знеструмлення. Це наслідки російських ударів. Крім того, негода знеструмила понад 40 населених пунктів у Сумській та Київській областях. В Укренерго традиційно закликають економно споживати струм у вечірні години. Далі про порятунок. З Росії та окупованих територій від березня вдалось повернути 60 українців. Серед них є маломобільні і тяжко хворі люди. В окупації для них існувала загроза через відсутність доступу до медичної допомоги та належного догляду, заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Зі слів посадовця, процесу повернення сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста. І про техніку у війську. Міністерство оборони взяло на озброєння українські електромотоцикли «Штурмові вовки». Вони мають посилити мобільність піхотних підрозділів. Байки працюють майже безшумно. Не залишають теплового сліду, здатні привозити двох військових у повному спорядженні, а також ефективно долають бездоріжжя. До новин за кордону. Міжнародний кримінальний суд відсторонив від посади прокурора Керема Хана. Він відомий через видачу ордерів на арешт Путіна та Нетаньяху. Хан з травня минулого року перебуває в адміністративній відпустці через розслідування звинувачень у домаганнях. Його адвокати стверджують, що відсторонення незаконне, оскільки не підкріплене доказами. І на сам кінець наші учні здобули 16 нагород на міжнародній виставці винаходів та інновацій у польському Катовіце. 6 золотих, 5 срібних та 2 бронзові. Цьогоріч Україну представляли 13 юних дослідників. Серед проєктів переможців – система автоматичного виділення та геолокації об'єктів за допомогою відео з безпілотника.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Щось так подумав, що справжніх трушних тренерів завжди по-любому звуть Олександр. От у нас, Саша, тренер Сан Санич, і в гостях у нас також тренер Олександр Червоний, доброволець ДФТГ, тренер ДЮСШ і позивний також тренер. Вітаю вас, пане тренере.
4: Доброго дня.
5: Добрий день.
3: Так, будемо говорити про,
4: молодь. Про молодь, да. Скажіть, будь ласка, яка сьогодні молодь в порівнянні з тією, з якою ви працювали раніше?
3: А у вас стажу більше
4: 36 років.
3: 36 років, до речі.
6: Діти завжди є діти, вони цікавляться різними речами. Хтось вибирає спорт, хтось обирає там шахи, хтось любить історію. Я вважаю, що діти однакові завжди. Єдине, треба знайти мотивацію для того, щоб вони прийшли, зацікавилися. Зараз дійсно трошки змінилася ситуація, бо є гаджети, є ігри, є інше різне таке. І залучити дітей до активної діяльності дуже важко. Скажем так, з того, що дітям легше бути вдома. Це менш рухливо, менш спокійні, більш спокійніше.
3: Це ж погано для здоров'я.
6: Звичайно, тому і працюють для цього дитячо-юнацькі спортивні школи, якісь проактивності з патріотичного виховання, різноманітні клуби з'являються. Ну, тобто, в дітей є можливість зайнятися. Головне, щоб вони туди дійшли і працювали.
4: Так, да, це найголовніше.
3: У мене питання від батька двох дітей від мене, у яких зараз пубертатний період, і вони виносять мозок. Як їх змотивувати? Що їх чіпляє? Як затягнути їх на спорт? От, важливе питання.
6: Розумієте, людина, коли формується, особливо в тому періоді, про який ви згадуєте, їй треба знайти свій шлях. От вона має зрозуміти, що це її. Це може бути футзал, футбол, регбі, теніс, фрізбі. Дуже багато таких особливостей, які формують у людини можливість проявити себе. І, мабуть, це є тим основним принципом, коли батьки мають знайти цей момент, підказати, не затягувати в ту чи іншу ситуацію. От іди на футбол там, чи йди там на дзюдо, а дати спробувати дитині. І якщо вона побачить, що це в неї виходить, навіть якщо не виходить, а поки що там пробується, там плаче, там, не знаю, нервує, каже, не потрібно. Треба підтримати, дати їй повірити в себе. Тоді дитина піде.
4: Але пробувати якісь різні види, да, і потім уже. Скільки потрібно часу, от, наприклад, там місяць, півроку для того, щоб зрозуміти, чи це дитини, чи не дитини, і пробувати щось інше, з вашого досвіду?
6: Ну, важко відповісти на це питання. Як тренер певного виду спорту, скажу, що кидати не треба, якщо прийшли. Але я думаю, що це має бути постійний процес. Дитина має бути гармонійно розвинута. Це має бути інтелект, це має бути розум, це має бути швидкість, реакція, це має бути комплексний розвиток. І тут важливу роль відіграють саме батьки. Комусь достатньо спробувати місяць, а комусь потрібен рік-два. У мене є такі діти, які пішли з команди, з футзалу через 5-6 років. От чомусь зовсім недавно був приклад, прийшов до мене хлопчик, йому зараз 14 років, він каже, я так, він займався 6 років. Каже, не знаю, нічого не хочу. От просто хочу бути сам собою, хочу лежати на дивані. Я на нього дивлюся, дуже перспективний хлопчинка. Але ось так, чекаємо, даємо йому шанс.
3: Цікаво, да.
4: Як змінилась взагалі ваша робота після 2022 року?
6: Ну, звичайно, вона змінилася практично кардинально, тому що якщо раніше ми могли ставити якісь перспективи, плани, розвивати цей вид спорту, бачити, що, ну, або прогнозувати 5-6 років, 10 років, такі навіть такі, то 22-й рік він кардинально зупинив ці плани, тому ми живемо ближніми перспективами. Угу. Хоча в голові тримаємо якісь певні перспективи, працюємо, шукаємо виходи, граємо в чемпіонатах України, дякувати Богу, і, скажімо так, громадським організаціям, та той же самий Асоціації футболу, Асоціації футзалу України. Змагання проводяться, є клуби, які підтримують дитячий футзал, місцева влада займається в певній мірі цими питаннями, намагаючись підтримати. Тому звикнути до тривог було важко. Знаєте, після того, як ми отримали болючий удар під Києвом, зуміли відкинути ворога, у мене перше тренування відбулося десь 14 березня. Тобто,
3: 23-го.
6: Так, 23-го. До нас 22-го.
4: 22-го?
6: 22-го.
4: Ого, швидко.
6: Ми, якби, більшість дітей виїхала, але залишилися старші хлопці, яким було 17, 16, 18 років. Вони прийшли, кажуть, ми не можемо. Давайте, що, побігли, давайте щось робити, бо ми вже сидимо, ходимо, право-ліво, тиняємося. Селище було, ми не були під окупацією, але ворог не дійшов до нас там декілька кілометрів. Угу. Вони приходять, і ми провели перше тренування, просто зібралися, дуже тихенько вийшли на майданчик, попрацювали хвилин 40, потім почалася загроза обстрілу, і, ну, так от, але так, крок за кроком.
4: Поступово.
6: Да, поступово ми вийшли, звикли до тривог.
4: Не, на жаль,
6: і навіть тренувань у бомбосховищі.
3: Я хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» доброволець ДФТГ, тренер ДЮСШ, Червоний Олександр, позивним тренер. Поговоримо з вами ще про нові тренди сучасної молоді, спробуємо їх розтлумачити. Зробимо це за коротку пісню, не перемикайтесь, чи за 2 хвилини повернемось.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Раптом ви ще не до нас доєднались. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» почесний тренер, доброволець ДФТГ Червоний Олександр, позивний тренер також у вас. Вітаю вас, Олександр, ще раз.
2: Хочемо
3: будемо
2: пограти
3: в гру.
2: Да.
3: Да.
2: Ви займаєтеся молоддю. І для того, щоб її залучати і патріотичного виховання, треба молодь трошечки розуміти. Тому ми вам зараз будемо називати якісь сленгові слова молодіжні. Буде три варіанти відповідей, і вам потрібно обрати правильний, на вашу думку. Готові?
3: Окей.
2: Поїхали. І так, скуф. Варіант А – це неохайний такий старший мужик, який тільки бурчить і п'є пиво. Варіант Б – спортсмен, який робить трюки. Варіант В – гравець в комп'ютерні ігри.
4: Думаю, варіант 3.
2: Гравець в комп'ютерні ігри?
4: Так.
2: Майже. Неохайний старший мужик. Будете знати. Поїхали.
4: Добре,
2: далі.
4: Добре, дякую.
1: Сігма – це А – математичний знак. Б – крутий, незалежний самотній хлопець, такий собі крутий одинак. Або В – людина, яка шукає знайомств.
4: Цікаві варіанти.
1: Це ж я підлітки хочу нагадати.
2: Да.
1: Там вони завжди хочуть бути такими.
4: Ну, значить, перший.
1: Математичний знак?
4: Так.
1: Да. Ні. Крутий, незалежний, самотній хлопець.
2: Добре, ну. Слухайте, Олександр, ми вам підказуємо.
1: Да.
2: Гостити.
1: О, господи, я не знаю, що це.
2: Варіант А – ходити на квести. Варіант Б – хвастатись дорогими речами. Варіант В – раптово зникнути з переписки і не відповідати.
1: Переписка?
2: Угу.
1: Це типу щось з телефоном пов'язано, да?
4: Ну, мабуть, третє.
2: Да, да, це вірно. Правильно. Поїхали далі.
1: Краш – людина, яка тебе сильно дратує. Б – той, у кого ти таємно або безтямно закоханий. Угу. І В – аварія або поломка комп'ютера.
2: Часто кажуть, ти мій краш.
1: Ти мій краш. Це діти кажуть.
4: Мабуть, перше.
1: Людина, яка тебе сильно дратує – ні. Той, хто таємно або безтямно закоханий.
2: І ще два. Крінж. Крінж. Чули таке слово?
4: Чув, так.
2: Це почуття сорому за чиїсь недолугі вчинки чи слова, такий іспанський сором. Варіант Б. Щось неймовірно смішне і круте. Варіант В. Стан, коли хочеться сильно спати. Фу, що це за крінж? Перший, да, перший варіант. Це правильно. Перший.
1: Так, і наостаночок. Значить, хайп у дітей дуже розповсюджена. Варіант А. Гучна та шумна вечірка до ранку.
2: Ну, таке.
1: Варіант Б. Шалена популярність, ажіотаж або розкрутка навколо чогось. І В. Великий грошовий штраф. Хайпують вони завжди, о, діти ці хайпують.
4: Ну, мабуть, другий.
1: Шалена популярність, абсолютно вірно.
2: Це правильно. Ну,
1: це
2: важко.
1: Та мені важко, я там деякі, поки зрозумів,
2: та я сам, теж з інтернету
1: сам
2: взяв,
1: підучив трошечки. Так, пане Олександре, зараз буде трошки легше питання з приводу національного і патріотичного виховання.
2: Як кажуть діти, зараз буде трошки чіл.
1: Так, але послухаємо ми відповіді за 2 хвилини. Зараз швиденько музика української перемоги, повертаємось в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В гостях ранкового шоу «Заряджай» Червоний Олександр, доброволець ДФТГ, тренер дитячо-юнацької спортивної школи і позивний також у вас тренер. Вітаю ще раз. А пане тренере, хочете поговорити про патріотичне виховання наших дітей. Як досягти цього ефекту? І взагалі, наскільки зараз його не вистачає? Чим ви можете похизуватись в цьому плані?
2: Ну, розумієте, поняття патріотизму, поняття розуміння потреби в цьому взагалі має багато аспектів, і формування дітей починається з дитинства самого, з сім'ї, з навколишнього середовища.
1: Так.
2: Сьогодні в державі відбуваються певні процеси, змінюються на краще, хоча не все так легко, як хотілося б, і не настільки, бо це пріоритетний напрямок. На мою думку особисто, я можу помилятися, хтось зі мною не погодиться, але я вважаю, що на даному етапі поняття патріотизму має, скажімо так, досить такий нерозвинений статус. Чому? Тому що ми всі патріоти, це коли ми одягаємо
3: вишиванку один раз в рік, да, на день вишиванки.
2: Ми приходимо, скажімо так, до пам'ятників, да, там, на якісь загальні, А патріотизм, на мою особисту думку, це просто ти прокидаєшся зранку, робиш те, що маєш робити. І неважливо це, дитина, дорослий, літня людина. Ти просто береш і робиш те, що треба. Готуєш каву, не знаю, допомагаєш сусідам, йдеш на роботу, робиш свою роботу правильно, чесно. І від цього країна стає кращою. І, значить, батьківщина і патріотизм зростають.
3: Дуже глибоко.
2: І якщо дитина щиро бачить, що ця робота навколо неї відбувається саме от таким чином, немає фальшу, немає якогось внутрішнього пошуку якихось цінностей надуманих, вони це відчувають, і вони приходять до цього самі. І потім не треба говорити про те, що ходіть на заняття, там приходьте і так далі. Ну, то зараз ми маємо такий приклад, ДФТГ спільно з нашим місцевим закладом освіти, вони організували на базі школи, такий є проєкт, це український «Сокіл Джура». І ми вивчаємо з дітьми різні процеси, історія, але це в основному ми намагаємося говорити про практичні роботи. Ну, тобто, знайомимо дітей з озброєнням сучасним, пояснюємо, чому так сталося. Ходимо в походи, в'яжемо вузли. Там.
1: О, походи.
2: Водимо їх там за різними маршрутами. Тобто робимо ту роботу, яку діти не відчувають. Ну, то в телефоні цього не відчуєш. Коли вони приходять, скажімо так, переправилися через невеликий струмок, замочили ноги, там впали всі брудні. Вони приходять додому щасливі і знову приходять до нас назад. Тобто нема такого там вже. З іншого боку, на чому не потрібно зациклюватися, на мою думку, треба працювати над загальним розвитком дитини, тому що свідома людина, вона сама дійде до того, що треба. А так, але не потрібно змушувати дітей саме йти сюди. Вони прийдуть, якщо буде цікаво.
3: Скажіть, будь ласка, а чи от в певних цих заходах, чи допомагає якось місцева влада вам організовувати ці всі історії?
2: Ну, дивіться, після того, як в Україні розпочався проєкт місцевого розвитку, місцевого самоврядування, всі, практично всі заходи, які відбуваються, вони проходять за рахунок і під егідою місцевого самоврядування. І сказати, що нічого не робиться, я б не міг би так говорити, тому що знаю багато громад, в тому числі і наша громада Кочубинська, в певній мірі дотримується якихось цих. Але сам механізм і процедура розвитку цього напрямку, на мою думку, мало розвинута державою. Можливо, хтось і хотів би допомогти, стати якимсь партнером, зробити щось. Але законодавча база, вона мінімізована. Розвиток цього практично відсутній. Куди і до чого звертатися? На яких підставах?
1: На голому ентузіазмі деякі речі
2: відбуваються. Звичайно. Наприклад, з 5-го чи 6-го року, зараз не буду говорити точні цифри, десь в орієнтовності була введена на школу, яка має 10-11 класи, 0,5 ставки гуртка «Сокіл Джури». Да? От вона була введена. Але це було за рахунок, скажімо так, місцевої влади. Потім вже в 12-му році зробили це за рахунок державного бюджету, це є обов'язково. Ну добре, а якщо в школі немає 10-11 класу, там не треба мати
1: цю
2: ставку? Тобто саме цей процес, коли, ну і розумієте самі, да, це зараз змінили трошки кошти, там вчителі трошки більше почали отримувати заробітну плату, то від тієї винагороди, а раніше, ну це 2800 на 5 ставків.
3: Ну да.
1: Так, ну важко, але тим не менш є такі люди, як ви, які допомагають і розвивають наших дітей. І
3: от на
1: зараз, зараз, наприклад, хтось послухає хоче і скаже, я хочу, щоб до такого тренера пішла моя дитина. Як це зробити, наприклад, якщо хтось нас слухає з Коцюбинського, з Київщини?
3: Або просто десь, або який поруч знаходиться. Да. Нагадаємо, що ви у нашій тренер з футзалу, тому розкажіть, будь ласка, як долучитися і до цього, і як долучитися до патріотичного виховання?
2: Ну, дивіться, якщо є бажання займатися в напрямку патріотичного виховання або розвитку дитини, підготовки до військової справи, там, в загальному, будемо говорити, зараз це найбільш актуальний процес. Ну, на Київщині існує київський осередок національного спротиву, який займається по громадам, їздить, працює з представниками громад і так далі. В кожній школі є такі гуртки. Я думаю, що не помилюся, якщо скажу, що майже кожен заклад має. В Цюбинському можна звернутися або до закладів освіти, там є такі заняття, або до нас, ДФТГ, приходите, кажете, я хочу займатися, хочу вивчити ті чи інші аспекти для національного спротиву, для участі. Будь ласка, ну, є вся інформація в соцмережах, існує наша на Фейсбуці, ми працюємо,
3: сторінка.
2: Тобто сторінка, де можна прочитати про нас і звернутися. Ну, а так, в тренерської зараз дуже багато клубів, інтернет просто кишить зараз пропозиціями. О, де обрати, як обрати.
1: Да, тому вже... переходьте з ваших тіктоках на Google і запитуйте у нього. Там краще, більше буде користі.
3: Фейсбук є, я знайшов.
1: Розкажи, що там.
3: Добровольче формування Коцюбинської селищної міської ради. Я так
2: це територіальної громади.
3: Територіальної громади, так. Да. Просто вводите ДФТГ Коцюбинського і перше посилання.
1: Да, було б бажання, як то кажуть, а знайдемо рішення. Пане Олександр, вам дуже велика вдячність. Тренер був у нас в гостях.
3: Да.
1: І позивний тренер, і по життю тренер. Тренер до США, а ще й доброволець ДФТГ Червоний Олександр. Бажіть себе і своїх дітей, і слава Україні.
2: Героям слава, дякую.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
5: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
6: Ну, бо це краще за всі слова.
5: А як же слово шпінгалета?
6: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
8: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
10: З кайфом я футбол включив.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон.
11: З Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй код. Та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Це була реклама на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Поки що успішний діалог з росіянами зміг провести лише наш військовий з острова Зміїний.
1: Радіо Байрактар.

0: Він – наш герой. Артем Колбасинський. На момент 2022 року Артем визнаний та затребуваний у театрах Литви танцівник, що має не лише прекрасну освіту Української академії танцю імені Сержа Лифаря, а й величезні перспективи у Європі. Він працює та живе разом із коханою дівчиною. Але приходить 24 лютого 2022 року, і доля відомого танцюриста різко змінюється. Вже у березні Артем долучається до війська. Це не перше випробування у житті Артема, адже коли йому було лише 4 роки, його батьків не стало. Артема усиновили, дали йому гарну освіту. Дивовижним є те, що лише за 6 місяців до початку повномасштабного вторгнення Артем віднайшов своє справжнє коріння, натрапивши у соціальних мережах на свою рідну старшу сестру. І, звісно, він одразу вирушив на батьківщину, аби побачити своїх знайдених родичів. За кілька місяців, уже у березні, Артем повертався в Україну з іншою метою. Він їхав захищати свою країну від окупантів. Він вважав це своїм обов'язком. Незважаючи на те, що Артем мав суто творчу професію, він із завзятістю засвоював військову справу, а сам писав: «Я не розумію тих, хто підтримує свою країну лише донатами та репостами. Я 22-річний хлопець, тож можу допомогти не лише думками, а й тим, що перебуваю у своїй країні, борюся. Фінанси, моральна підтримка теж важливі, але хто буде захищати Україну, якщо усі надсилатимуть кошти і підтримуватимуть лише словом, а не ділом», – говорив Артем. А ще він зовсім не боявся смерті і вважав, що якщо зможе врятувати хоча б кілька життів, то його справа матиме сенс. Так і сталося. Артем Колбасинський пожертвував своїм життям, захищаючи рідну землю. Артем Колбасинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: В моїх кишенях.

0: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Охолодження.
2: Обігрів.
3: Очищення повітря.
0: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, поза ним без рецептів та консультуйтеся з лікарем.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азер». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
11: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
12: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному.
11: Радіо «Байрактар».

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу боротьбу. Впродовж травня Сили оборони вразили 8612 одиниць автотехнік росіян. Це найбільша кількість за час війни, кажуть у Міноборони. Нагадаю, відомство запустило програму «Логістичний локдаун». Мета – системно знищувати російську логістику, склади, техніку, командні пункти та маршрути постачання на оперативній глибині. У тому ж таки травні оборонці вдвічі наростили кількість уражень на понад 50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Україна сподівається на додаткове фінансування від партнерів для забезпечення контрактної системи української армії. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Нагадаю, реформа української армії, про яку почали говорити на початку травня, передбачає введення системи контрактів від 1 до 5 років, а також більші виплати. Мінімально це 30 тисяч гривень для тилових посад. Піхотинці, залежно від виконання бойових завдань, отримуватимуть від 250 до 400 тисяч гривень. ЗСУ отримали ще один вітчизняний дрон з автоматичним донаведенням на ціль. Модель «Литавр» здатна вражати як повітряні, так і наземні цілі. Система донаведення самостійно виводить дрон на атаку. Під час кінцевого наближення пілот контролює лише швидкість. Завдяки спеціальному модулю керувати безпілотником можна за сотні та навіть тисячі кілометрів від точки перехоплення. Нині «Литавр» доступний у закритому каталозі платформи «Brave-1». І наостанок, пам'ятник трьом козакам у Відні отримав QR-код, із яким можна послухати історію Юрія Кульчицького, козака, який наприкінці 17 століття допоміг врятувати Відень під час Османської облоги та згодом відкрив одну з перших кав'ярень у місті.
0: Новини на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Капітан Олексій на псевдоботанік, командир роти 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. До війни він працював у центрі зайнятості. Його підрозділ тримає складну ділянку на Оріхівському напрямку, де в запеклих боях не здав ворогу жодного метра української землі. Попри постійні штурми на бронетехніці та обстріли, ботанік зумів налагодити на позиціях чітку роботу та підтримку бійців. Колишній біолог, а нині загартований командир, він особисто керує евакуацією поранених та робить усе, щоб кожен воїн міг почути голос рідних навіть у найважчі хвилини. Я тут для того, щоб моя донька ніколи не бачила того, що бачу я. Вибухів та зруйнованих міст, каже Олексій. Повернувшись із відпустки, де він вчив доньку кататися на велосипеді, капітан знову очолив свою роту на передовій. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Вершина кар'єри – це коли за своїм базаром можна вже не слідкувати.
1: Радіо. Байрактар. Печеріка,
2: несе туман.

0: життя на поберега.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: не помувати.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч 1000 гривень кешбеку на місяць у Приват24.
4: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
3: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: ще, ніж один.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
7: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

знову грім, все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блеф з правдою, кров з нафтою, величі

0: реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Навчальний рік is over.
8: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
7: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
8: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
7: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
8: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
7: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
8: Наш випускний 2026.
7: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
8: 21 червня, 17:00.
7: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
8: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Все-таки з фінансовою подушкою висипаєшся краще, ніж з ортопедичною.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Бажаю морозива цілу країну!
2: Безліч морозива, це було б чарівно!
3: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
1: Все це я спробувати просто повинна!
2: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
5: Запроси мене в сни свої!
0: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
8: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
9: Ти чуєш?

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берта.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Радіо Байрактар.
1: Розмови про колір болю почати.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ситуацію на фронті. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками поїздки до підрозділів на Донеччині скоординував подальші дії нашої армії. З його слів, ворог постійно намагається покращити тактичне положення та попри перевагу у живій силі і техніці зазнає значних втрат. У першому корпусі Нацгвардії Азов головнокомандувач заслухав доповідь бригадного генерала Дениса Прокопенка, зустрівся з командирами 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ і командувачем сил безпілотних систем Робертом Бровді. Наші воїни діють у тісній взаємодії, боротьба триває, наголосив Сирський. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні презентує в Брюсселі новий 21-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ. Після презентації пропозиція щодо пакета санкцій буде передана на обговорення і затвердження державами-членами в Раді ЄС. Однією з головних пропозицій пакета Євросоюзу може стати затвердження нового ліміту ціни на російську нафту. «Укрзалізниця» змінює графік приміських поїздів у кількох областях. Зміни в розкладі руху приміських поїздів відбулися на Тетерівській ділянці напрямку Гребінки в напрямку Яготина, також на маршруті Львів-Рава-Руська. Перевірити розклад свого рейсу можна онлайн. Протягом останніх днів на узбережжі Національного природного парку Тузлівські лимани знайшли десятки загиблих дельфінів. Фахівці наголошують, єдина причина цього жаху – війна. Чорноморські дельфіни та інші китоподібні опинилися під комплексним ударом. Екологи кажуть, якщо світ не зупинить агресора, море ризикує назавжди втратити своїх головних володарів.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Якщо ви не в лавах Сил оборони, то в тилу ви для Сил оборони.
0: Радіо Байрактар.

0: Холостяк відрізняється від одруженого тим, що холостяк вдома все робить сам, а одруженого змушує дружина.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Вчуся бачити, що подорож ця глибша, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного вирову. Перезапитування, ознайомі без інструкцій та продукти зіграно.
6: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
7: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
5: Міноборони України кодифікувала та допустила до використання вітчизняний бронеавтомобіль «Мак Овел», що в перекладі «Сова», значить з англійською, з найвищим рівнем захисту від мін та стрілецького озброєння серед наявних в Україні машин цього класу.
6: Так. Їде птаха з додатковою бронею, везе хлопців по мінованих полях. Придивився, щось не так з пташкою тією, вона їде на литовських номерах.
7: Ой, це не євробляхи, це наш.
5: А, на.
7: Ну да.
8: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
3: Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: FPV-дрон Громило Оптік. Український FPV-дрон Громило Оптік – це справжній месник українського виробництва, допущений у січні 2025 року до бойового використання у Збройних силах України. Розроблений на базі дрона «Грім», він став ще агресивнішим і смертоносним. Найголовніша фішка «Громила Оптік» – це оптоволоконний кабель для зв'язку. Ніяких радіосигналів, які можна перехопити або заглушити. Кабель тонкий, непомітний навіть у тепловізорі, тягнеться за дроном на відстань до 5 кілометрів. Тому, коли ворог думає, що заглушив небо, «Громило» вже цілиться йому в лоба. І якщо раптом кабель обірветься, дрон або повернеться додому, або самостійно доб'є завдання у заздалегідь заданому режимі. Щоб його важливі внутрішні не зіпсували уламки, електроніку «Громила» трохи забронювали. Захист хоч і мінімальний, але цілком вистачає для фронтової роботи. Що стосується м'язів, то «Громило Оптік» може підіймати до 3,5 кілограмів корисного вантажу. Це означає, що міну 82 мм він доставить росіянам точно за адресою. І тягає він більше, ніж звичайні FPV-дрони, тому чудово підходить для ураження бронетехніки, польових укриттів і взагалі всього, що ворог необачно залишить на відкритому місці. А ще він модульний. Хочеш – вішаєш боєприпаси, хочеш – розвідувальні камери чи тепловізори. «Громило» завжди готовий до роботи – вдень і вночі. Коротше кажучи, «Громило Оптік» – це не просто дрон. Це залізний аргумент української перемоги, який тихо летить і голосно бахкає. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар». Наша цільзниця.

0: кого хочу, і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Охолодження.
3: Обігрів.
0: Очищення повітря.
4: Три проблеми. Одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал. Гель для ротової порожнини. Холісал. Сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
0: Навчальний рік is over.
1: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
0: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
1: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
0: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
1: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
0: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
1: Наш випускний 2026.
0: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
1: 21 червня, 17:00.
0: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
1: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
6: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Персел енд Азе». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
9: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
8: Радіо «Байрактар».

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
8: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
1: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Україна планує завершити розробку та налагодити серійне виробництво власних балістичних і крилатих ракет. У поєднанні з безпілотними системами це має вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Також у ЗСУ планують виводити з експлуатації застарілі радянські артилерійські системи і оптимізувати номенклатуру озброєння. Усе це передбачає концепція розвитку ракетних військ до 2030 року. Водночас російські ракети «Калібр» зазнали значних доопрацювань. Дотепер бойова частина «Калібрів» була осколково-фугасною. Однак цьогоріч навесні українські фахівці зафіксували принципову зміну. У збитих російських ракетах виявили касетну бойову частину. Це дає змогу збільшити площу і застосувати ракету проти розосереджених цілей. Міноборони встановило усіх виробників електроніки для «Калібрів», а також конструкторів, причетних до виробництва ракет. Дані передадуть для подальшого опрацювання у рамках санкційної політики. Кабмін розширив перелік категорій, за якими можна претендувати на компенсацію за заявами до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться, зокрема, про збитки, пов'язані з гуманітарним розмінуванням та очищенням територій від боєприпасів, що не вибухнули. Таким чином, передбачено відшкодування витрат держави на компенсацію вартості розмінування земельних ділянок фермерам. Функціонал буде доступний на порталі «Дія». Найкраща українська тенісистка Еліна Святоліна разом з платформою «United24» запустила збір на захист неба над Україною. Кожен, хто зробить пожертву на збір до кінця червня, матиме шанс отримати прапор від української чемпіонки з автографами гравців збірної України з тенісу.
0: Новини на радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Найкращий спосіб розказати дітям про податки – це з'їсти у них 23% морозива.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують, перегляд отримую.
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
10: З кайфом я футбол включив!
11: Бо я чіпси Лейс купив!
10: Акційний код із пачки вів!
11: Бо я чіпси Лейс купив!
10: В розіграші переміг!
11: Бо я чіпси Лейс купив!
10: Хочу виграти мільйон!
11: З Лейс смакуємо футбол!
12: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс, буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
13: Смачно?
14: Дуже!
13: Це морозиво хрещатик.
14: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний пломбірний.
15: У-у-у, я так хрещатик люблю.
16: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
17: Запроси мене в сни свої.
18: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.

0: легше, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096-69-45-317.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Міжнародний день друзів сьогодні.
9: А ти знав, що друзі дізнаються, хто ти, коли ти піднімаєшся, а ти дізнаєшся, хто твої друзі, коли ти падаєш.
8: Да, як то кажуть, ти з Полтави виїхати можеш, а Полтава з тебе вже ніколи, Костя.
10: Слухаєш, свято все-таки, то може по грамулісті.
8: Да, згоден.
10: Ти мені сторіс, а я тобі пісню.
11: Помічав останнім часом, ти кладеш у сендвіч масло, зверху ще кладеш сир і ковбасу. Ти, що ти кажеш, я не чую, за здоров'я лиш хвилююсь, тому забираю з кишені твій майонез. Тому що в тебе має бути тільки бездруг, але після такої пісні не я один перевірний, не гніда, тільки бездруг.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: реклама. В Новус та сама акція мінус 40% для тебе, друзів та близьких, для розмов глибоких, зустрічей важливих, для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 28 травня по 14 червня 2026 року. Мережі магазинів Новус до Новус Україна. Деталі на сайті Новус.ua. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
2: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-011-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
4: 204-40-40.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою. Наш випускний 2026.
6: Це не просто концерт, це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки,
6: ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
4: Радіо Байрактар.

0: ходив до стоматолога, і от що вам скажу. Якби я знав державні таємниці, я б їх там і видав.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт у Приват24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват24».
2: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Маленька форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1% відсотка річних.
2: Це була реклама.
5: Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
2: Радіо Байрактар.
5: Музика української перемоги.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих атак. На Дніпропетровщині окупанти завдали удару керованими авіабомбами по Васильківській громаді Синельниківського району. Семеро людей поранені, двоє у важкому стані. А в Чугуєві на Харківщині серед трьох загиблих – молода вагітна жінка, чоловік якої служить в армії. Рашисти били по Чугуєву ракетами у місті День жалоби. Верховна Рада запросила голову Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко пояснити ситуацію, яка сталася вчора на Одещині, коли учні 13 годин складали національний мультипредметний тест. Депутати хочуть з'ясувати подробиці події, заслухати загальну інформацію про перебіг НМТ, а також позицію центру щодо математики як обов'язкового предмета тестування. Найближчими днями Міністерство внутрішніх справ представить проєкт документу, що посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Йдеться не про бальну систему, а про механізм, який буде автоматично враховувати кількість і тяжкість порушень правил і застосовувати до водіїв санкції. Це може бути вилучення водійського посвідчення, обмеження чи повторна здача іспиту, повідомив профільний міністр. І наостанок Верховна Рада ввела оподаткування доходу з цифрових платформ, таких як OLX, Glovo, Uklon, Bolt або Uber. Продаж та надання послуг в інтернеті стануть повністю прозорими. Неоподаткований поріг з продажу товарів на цифрових платформах встановили на рівні 2000 євро на рік, без обмеження кількості операцій. Для більшості людей, які час від часу продають власні речі, нічого принципово не зміниться. Нові правила запрацюють у 2027-2028 роках.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Дитинство закінчується тоді, коли ти припиняєш боятися здавати кров на аналіз і починаєш боятися його результату.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Yeah.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Катерина Бабкіна. Не кажи мені, як ти. Щось легше скажи мені. Адже кожен, навіть найменший камінь у цій війні обернувся на зброю, щоб боронити своє. Не кажи мені, як це, бо це все, що у тебе є.
0: Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
2: Коти до подарунків. Най!

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Увага рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
4: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
3: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
7: Комплексний пакет допомоги НАТО став основною рамкою для надання практичної підтримки Україні. Він зосереджується на двох ключових напрямах: нагальна нелетальна військова допомога, яка надається відповідно до запитів України, та довгострокові проєкти, спрямовані на зміцнення сектору безпеки і оборони. Ці ініціативи також підтримують реабілітацію поранених військових, розвиток інновацій, перехід до повної сумісності з НАТО та післявоєнне відновлення. Від початку повномасштабного вторгнення було реалізовано або перебувають у процесі реалізації 88 короткострокових проєктів на суму майже 930 мільйонів євро та 19 довгострокових проєктів на понад 175 мільйонів євро. Загалом це становить понад 1 мільярд євро допомоги, яка вже надана або запланована до надання Україні.
6: Це був проєкт про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
8: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
9: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
8: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На Радіо Байрактар.
10: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
11: В мережі з'явилось перше відео запуску українського дрона «Бегемот» шахетоподібного типу по мосту Чангар. Для довідки, міст Чангар з'єднує материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом.
12: Отак.
11: Тому, як мінімум, два рядочки пісні в мене про це є.

0: слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
1: Техно Тарас. Наші захисники використовують дрони-перехоплювачі літакового типу для збиття російських розвідувальних БПЛА. Один з таких наших дронів має назву «Техно Тарас». Це дрон-перехоплювач літакового типу, створений українцями для українців. Повітряний месник, який має одну просту, але благородну місію – позбавити ворога зору на 100% де тільки можемо. Дрон «Техно Тарас» фактично замінює дороговартісні зенітні ракети, які раніше сили оборони були змушені витрачати для збиття російських розвідників. Тарас не просто техно, він ще й економний. Ціна одного борту – $1600. І за ці гроші він збиває кацапські дрони на кшталт «Мерліна», які коштують аж $300,000. Економіка воєнного масштабу, так би мовити. До комплексу «Техно Тарас» входить 20 літаків – 15 денних і 5 нічних. У нічних є аналогова тепловізійна камера, зображення з якої на землю передається через захищений цифровий зв'язок. Кожен з таких дронів споряджається бойовою частиною вагою 600 грамів у носовій частині. У повітрі «Техно Тарас» може перебувати більше години і розвиває швидкість 160 км на годину, чого достатньо для перехоплення російських БПЛА. Радіус дії українського перехоплювача – до 35 кілометрів. Гранична висота – 6 тисяч метрів. Усе найважливіше в Тарасі – вітчизняне. Планер, бойова частина, система ініціації – Made in Ukraine. Найголовніше – далекобійний захищений зв'язок, що не зникає навіть у гарячих точках на відстані до 35 кілометрів. Масштабування проєкту «Техно Тарас» дозволить закрити небо над прифронтовими селами і великими містами від ворожих безпілотників. І зробити це не за мільйони доларів, а з розумом і патріотизмом. Тож підтримуйте українських захисників і розробників своїм щирим донатом. Україна переможе!
0: Це був проєкт «Дуже дорослі іграшки» на Радіо Байрактар.

0: Радіо, радіо. Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламна лікарська засоба перед застосуванням, познайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
2: Топ Ультрафреш в Метро знайдеш.
3: Лохина бренду Метро Шеф лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
4: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
7: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
6: Радіо «Байрактар».

0: складно сказати, хто я. Тривожна людина з надією або надійна людина з тривожністю. Знаю одне – все буде по-нашому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
5: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про оборону. Більш як 8,5 тисяч одиниць техніки та автоцистерн рашистів уразили сили оборони протягом травня. Це рекорд від початку повномасштабного вторгнення. Також наші бійці вивели з ладу майже 2 тисячі ворожих артсистем, 63 танки і 163 бронемашини. У Брюсселі Єврокомісія запропонувала новий 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Він спрямований, зокрема, на енергетику, фінансовий сектор, криптоторгівлю та вперше на риболовецький сектор. До списку підсанкційного тіньового флоту внесуть ще 30 суден. ЄС також висуває нові експортні обмеження на товари і технології, що використовуються російською військовою промисловістю. Крім того, діятиме заборона на в'їзд до Євросоюзу усім, хто служив у російській армії з початку повномасштабної війни. На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернули ще 3 дітей – 2 дівчат та 1 хлопчика. Зараз вони отримують психологічну підтримку і допомогу. Від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 84 дитини. І про справи погодні. Шквальні вітри, грози, прогнозують синоптики завтра у західних регіонах, а також на Дніпропетровщині і Кіровоградщині. А сьогодні через зливи в 3 районах Київщини підтопило прибудинкові території, рятувальники відкачують воду. У Києві, у самому середмісті навпроти Бесарабського ринку, стався провал в каналізаційній мережі. На бульварі Шевченка та сусідніх вулицях утворилися затори. Водіїв просять врахувати це під час планування своїх поїздок. І це поки що все про розвиток подій за годину.
0: Новини на Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо

0: Я недостатньо цінував часи мого життя, коли найстрашнішою подією була контрольна з алгебри.
1: Радіо Байрактар.
2: Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо Берета.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво Хрещатик пломбір в асортименті зі знижкою 50%. АТБ завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Yes!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Мороз.

0: Морозивий каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Хартія не шукає космонавтів. Вибачте, в космос поки не літаємо.
4: А ось для бухгалтерів, інженерів, аналітиків, розробників та інших цивільних професій є робота за спеціальністю. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
5: Ваша цінка за короткий номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM операторів, тільки для повнолітніх.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Міноборони України кодифікувала та допустила до використання вітчизняний бронеавтомобіль «Мак Овел», що в перекладі «Сова», значить з англійською, з найвищим рівнем захисту від мін та стрілецького озброєння серед наявних в Україні машин цього класу.
10: Так.
9: Їде птаха з додатковою бронею, везе хлопців по мінованих полях. Придивився, щось не так з пташкою тією. Вона їде на литовських номерах.
10: Кой, це не євробляхи, це наш.
9: А, ну да.
11: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами до 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
1: Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: хочу.
1: Реклама. Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя.
2: І оп, поміняли позу.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. РПЮА 16-866-0101-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
9: «Наш випускний 2026».
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17:00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай! Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
13: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
14: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним.
13: Радіо Байрактар.

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
8: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Запроси мене сни свої.
11: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
12: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. На Донеччині розширили зону обов'язкової примусової евакуації сімей з дітьми. Йдеться про окремі вулиці Слов'янська, Краматорська та Біленького, а також про всю територію Привілля та Мало-Таранівки. Дітей під наглядом правоохоронців вивезуть у супроводі батьків або осіб, які їх замінюють. У Дружківці на Донеччині від сьогодні призупиняє роботу відділення номер 3 нової пошти, а з 18 червня закриється і відділення номер 1. Рішення ухвалили з міркувань безпеки через постійні обстріли ворога. У Дружківці продовжать працювати поштомати, тож містяни зможуть відправляти отримувати посилки. Водночас компанія обіцяє подбати про водіїв і кур'єрів, які забезпечують логістику. Рашисти не припиняють терор. На Дніпропетровщині у Межовій через влучання російського дрона горів Свято-Успенський храм – духовний символ селища, побудований у 1830 році. На Харківщині у Борівській громаді російський безпілотник атакував бригаду енергетиків, вибухнув поруч з їхньою автівкою. На щастя, ніхто не травмувався. Російські окупанти заборонили рух військових вантажів трасою від Маріуполя до Сімферополя через постійні удари українських дронів. Трафік цим маршрутом скоротився на 71%, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. Водночас про повне блокування логістичних шляхів російських загарбників на цьому напрямку поки що не йдеться. І про наших ветеранів. Українські військові, які отримали важкі поранення на фронті, подолали один з найскладніших військових маршрутів Великої Британії. Це був благодійний захід, який передбачає складне випробування. Наші мужні українці з ампутаціями подолали шлях у 40 кілометрів у горах та лісах Шотландії.
0: Новини на радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: Як казав наш старшина, головне, щоб було весело. А там якось воно буде.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Перектар.
1: Він наш герой. Пілот Олексій Месь. Позивний Мунфіш. Олексій Месь народився 20 жовтня 1993 року у Шепетівці на Хмельниччині. У 2016-му закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. До речі, разом із ним навчався його майбутній колега Андрій Пільщиков з позивним Джус. За три роки у 2019-му Олексій взяв участь у програмі співробітництва між Україною та США. Згодом Мунфіш та Джус стали обличчями кампанії з лобіювання F-16 для України. У червні 2022-го українці прилетіли до Вашингтона, де зустрілись з членами Конгресу. Звертаючись до американців, Олексій зазначав, що росіяни мають велику перевагу у кількості літаків, і надання Україні F-16 допоможе захистити країну від ескалації. На той час Олексій Месь уже був командиром ескадрильї українських винищувачів «Міг-29». Восени 2023 року Мунфіш став одним з перших 8 українських пілотів, які проходили навчання на винищувачах F-16 у Данії. У подальшому

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Десь вічове військо.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт bb.ua/terms.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: Бажаю морозива цілу країну!
6: Безліч морозива – це було б чарівно!
7: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
5: Все це я спробувати просто повинна!
6: Обирайте Хрещатик – відбірний, пломбірний!
8: Я так Хрещатик люблю!
9: Дозвольте собі більше! Жовтий підкаже! Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: З кайфом я футбол включив!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: Акційний код із пачки вів!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: В розіграші переміг!
12: Бо я чіпси Лейс купив!
11: Хочу виграти мільйон!
12: З Лейс смакуємо футбол!
13: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
14: Коти до подарунків! Найо!

0: мільйон бонусів одразу забирай.
1: Коти до удачі, до подарунків. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: 17-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар» та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
3: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
2: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо «Байрактар». Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
4: Міжнародний день друзів. Сьогодні.
5: А ти знав, що друзі дізнаються, хто ти, коли ти піднімаєшся, а ти дізнаєшся, хто твої друзі, коли ти падаєш.
4: Да, як то кажуть, ти з Полтави виїхати можеш, а Полтава з тебе вже ніколи, Костя.
6: Слухаєш, свято все-таки, то може по грамулісті.
4: Да, згоден.
6: Ти мені сторіс, а я тобі пісню.
7: Помічав останнім часом, ти кладеш у сендвіч масло, зверху ще кладеш сир і ковбасу. Ти, що ти кажеш, я не чую, за здоров'я лиш хвилююсь, тому забираю з кишені твій майонез. Що в тебе має бути тільки бездруг, але після такої пісні не я один перевірний, не гніда, тільки бездруг.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
8: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність. Дощитиме з грозами. До 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: у музики і кажуть у любові.
1: Реклама. Новус та сама акція. Мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких. Зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиція діє з 8 по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті Novus.ua.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
5: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
6: Реклама лікарського засобу перед застосуванням та наявності інструкції та розповідайте за лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
8: Деталі за телефоном 044 204 4040.
9: 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: 11 червня у благодійному проєкті «На шапку» улюбленці публіки. Консорт «Овертон» знову стиратимуть пил з класики і кордони між епохою бароко та сучасністю. А також допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених. 11 червня «Пепперс Клаб», консорт «Овертон» «На шапку» з програмою «Purcell and Other». Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Слава силам оборони! Уклін сміливому народові! Радіо «Байрактар».

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Оце Пібанк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами оці Пібанк. Мороз.

0: платформа «Ескімо».
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Лохина бренду «Метрошеф» лише 399 гривень за пакування 1 кілограм. Купуйте з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама.
4: Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
5: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо «Байрактар».

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій дня. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження військових об'єктів рашистів. Зокрема, підрозділи Сил оборони знешкодили склад боєприпасів у Білгородській області, пункти управління БПЛА на Донеччині, Запоріжжі та Херсонщині. Також 5 червня були знищені резервуари зберігання пального у районі порту Маріуполь. 21-й пакет санкцій проти Росії представила сьогодні у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Він спрямований, зокрема, на енергетику, фінансовий сектор, криптоторгівлю та риболовецький сектор. Серед пропозицій – заборонити в'їзд до ЄС усім росіянам, які воювали проти України. Далі пакет мають затвердити країни-члени Євросоюзу. Верховна Рада ввела оподаткування доходу з цифрових платформ. Неоподаткований поріг з продажу товарів встановили на рівні 2000 євро на рік, без обмеження кількості операцій. Це не стосуватиметься людей, які час від часу продають власні речі. Нові правила запрацюють у 2027-2028 роках. 15 років ув'язнення з конфіскацією майна отримав ще один російський агент, який коригував повітряні атаки рашистів по Дніпру. За даними СБУ, зловмисник входив до складу агентурної мережі російської воєнної розвідки. Засуджений передавав геолокації стратегічно важливих об'єктів, по яких рашисти готували ракетно-дронові удари. І наостанок, негоду й грозові дощі прогнозують синоптики завтра у західних регіонах, а також на Дніпропетровщині і Кіровоградщині. Сьогодні через зливи в трьох районах Київщини рятувальники відкачували воду. У Києві навпроти Бесарабського ринку стався провал у каналізаційній мережі. На бульварі Шевченка громадський транспорт змінив маршрут. Водіїв просять врахувати це під час поїздок.
0: Новини на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: вікно під претензії.
1: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант 9-ї механізованої роти 65-ї окремої механізованої бригади на псевдо Бублик захищає країну завзято. До 2014 року він жив за кордоном, але з початку російської агресії повернувся додому і пішов добровольцем у зону АТО. Після служби у Волновасі та звільнення в запас у 2015-му чоловік повернувся до цивільного життя. Його робота була специфічною та важкою. Він займався вирощуванням опаришів для риболовлі. Коли у 2022 році почалося повномасштабне вторгнення, Бублик знову опинився в перших рядах добровольців. Досвідчений воїн очолив сержантський склад у своїй роті, взявши на себе відповідальність за навчання та стійкість підлеглих. Для нього ця війна – особиста справа, адже вдома на батька чекають двоє синів – справжніх молодих козаків. «Все буде Україна! Перемога за нами!» – переконаний головний сержант. Сьогодні він продовжує виконувати бойові завдання на передовій, щоб його діти росли у вільній та мирній державі. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Цитати нашого старшини. Якщо ти боїшся стрибати з парашутом, стрибай без нього.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
4: Не можна стати людиною о сьомій, якщо ти не був нею до сьомої. Цей принцип діє щодо будь-якого часу доби. Іларіон Павлюк, український публіцист.
0: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттям.

0: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.ua».
5: Смачно?
6: Дуже!
5: Це морозиво-хрещатик.
6: Фабрика казкова. Їсти хрещатик ще дня я готова. Морозиво-хрещатик. Підбірний, пломбірний.
7: Я так хрещатик люблю.
8: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
13: It's great to be a cat.
14: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
18: В мережі з'явилось перше відео запуску українського дрона «Бегемот» шахетоподібного типу по мосту Чангар. Для довідки, міст Чангар з'єднує материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом.
19: Отак,
18: тому, як мінімум, два рядочки пісні в мене про це є.

0: слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: «Свобода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу 10 червня в більшості областей України волого. На заході та сході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі та грози. Температура повітря у межах 25-28 тепла. У центральних та північних областях в окремих районах можливі опади 24-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму мінлива хмарність, дощитиме з грозами до 27 тепла. У Києві у середу 10 червня хмарно з проясненнями. Місцями короткочасні дощі. Температура повітря 24-26 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Смак.
1: Реклама.
2: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
3: Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу піцу.
2: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
5: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16766 під 08.02.2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all-day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Навчальний рік is over.
9: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
8: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
9: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
8: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
9: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
8: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато то інших.
9: Наш випускний 2026.
8: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
9: 21 червня, 17.00.
8: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
9: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
10: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Квас старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Синергія Сіті. Це дім, де відчувається життя. Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими. Радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхні.

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берега. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берега.

0: що роблять наші люди, коли їм вимикають світло? Правильно, біжать подивитися, кому ще вимкнули.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Так, окей. Для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
2: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: наркотики. Ведіть себе погано. Погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: Давай ще спали. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Що

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. ЧЗ-бренд 2. Чеська гвинтівка ЧЗ-бренд 2 ефективно працює на добру справу – очищення української землі від окупантів. Перші бренд 2 з'явились в українському війську навесні 22-го року. Цю зброю активно використовує підрозділ ГУР «Кракен». А на батьківщині гвинтівки, тобто у Чехії, бренд 2 стоїть на озброєнні як армійських, так і поліцейських підрозділів. Гвинтівка ЧЗ-бренд 2 – це автоматична штурмова зброя. Серед переваг гвинтівки виділяють швидкозамінний ствол, який дозволяє регулювати як довжину, так і калібр зброї. Наші партнери з Чехії взагалі передали ліцензію, щоби такі штурмові гвинтівки випускалися на території нашої країни. Українська версія матиме назву «Січ». Базовий калібр 5,56 за стандартом НАТО. Проте є і варіант Брента під патрон 7,62. Передня частина зброї, так звана ствольна коробка, вироблена з алюмінію. Пістолетна ручка і місце, куди вставляється магазин з патронами, так званий приймач, пластикові. А це робить гвинтівку доволі легкою, всього 3 кілограми. Для

0: Порівняння, АК-74 важить майже 4 кіло. Чи Z-Brand 2 робить 500 пострілів за хвилину і має три режими вогню – автоматичний, з відсічками по два постріли і одиночний. Наші воїни хвалять гвинтівку чи Z-Brand 2 за витривалість у жорстких умовах експлуатації, а ми пишаємось витривалістю і відвагою наших захисників. Героям слава!
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
2: Це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». І це реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Це теж реклама загону безпілотних систем «Тайфун». Ти диви, три реклами загону безпілотних систем «Тайфун» в одній. Ми любимо ефективність і розум. Приєднуйся. Тайфун.армі.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
4: Якщо хочеш.

0: В нову та сама акція мінус 40%. Для тебе, друзів та близьких. Для розмов глибоких, зустрічей важливих. Для нових відкриттів та просто смачних вечер. Новус. Робимо, бо любимо. Пропозиції дії з 8 травня по 14 червня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті Новус.ua.
1: Навчальний рік is over.
2: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
1: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
2: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
1: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
2: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
1: Монатік, Злата Огнєвіч, Казка, Хаят, Алексєєв, Давня Казка, Софія Нерсесян та багато інших.
2: «Наш випускний 2026».
1: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
2: 21 червня, 17:00.
1: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі, побалуй себе солоденьким.
2: Квитки вже на Тікетсбокс. Живий звук.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
4: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги авто.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
2: Реклама. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
3: Може, то був сон.

0: не треба хвилюватись. Може, то був сон. Не треба прокидати.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: Розумна жінка навіть своєю мовчанкою може спричинити в чоловіка паніку. Бо вона не просто мовчить, а про щось мовчить.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Гори і поля. Слухайте музику української перемоги.
1: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».

0: дивлюся до моря, а в парках шумітимуть крони, а з храму Петра гучно дзвонять, там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд, місто моє Маріуполь. Ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари й оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно. Сіро і брудно, тепер на собі.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це українське місто.

0: місто моє Маріуполь, почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду,

0: Ніколи не переживай, що стаєш старшим. Ти так само можеш робити дурниці, просто повільніше.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: One Play, я завжди номер один.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Скайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Розпродаж у Modivo триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
7: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Рошен 80 грамів в асортименті зі знижкою 47%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
5: Я кажу.

0: легше, ніж один.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 35% на увесь асортимент італійських м'ясних нарізок. Прошуто, салямі чи мортаделла. Лише від 179 гривень за упаковку 250 грамів. Встигніть придбати з 8 по 14 червня. Деталі на metro.ua.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
7: Тиснеш на клавіші, тиснеш на ворога. Роби те, що вмієш найкраще. Ставай аналітиком в Хартії. Твоя робота з бронюванням. Хартія. Дзвони 33-33.
8: Вартість дзвінка за коротким номером 33-33 є безкоштовною. Послуга надається абонентам всіх національних GSM-операторів. Тільки для повнолітніх.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Міжнародний день друзів.
11: А ти знав, що друзі дізнаються, хто ти, коли ти піднімаєшся, а ти дізнаєшся, хто твої друзі, коли ти падаєш.
10: Да, як то кажуть, ти з Полтави виїхати можеш, а Полтава з тебе вже ніколи, Костя.
12: Слухаєш, ну свято все-таки, то може по грамулісті.
10: На жаль, Костя, він хоче міжнародний день, але не дає нам додаткового вихідного. Про нього не соромлять оце з кожної праски, і навіть ООН його ігнорує, бо в них є своя офіційна дата в липні.
12: Про ООН я навіть не здивувався.
10: Та ну і пофіг з ним вихідним, ну, Костя.
12: Да. Саш. Ну, коли ти військовий, тобі не пофіг,
10: а
12: розумієш?
10: Ну, не, ну, в цьому і вся фішка. Цей день не про протоколи, грамоти, ці золоті медальки. Це ж про ту саму свою людину, якій можна скинути дурнуватий мем в третій годині ночі, або зателефонувати.
12: Саш, до речі, з приводу дзвонити о третій ночі, моя Даша не дуже рада таким дзвінкам.
10: А ти їй скажи, Костя, що чоловіча дружба корисна для здоров'я.
12: А ось тут обережно, Саша.
10: Так, ти дурак. Австралійські вчені довели, що чоловіки, які мають міцну дружбу, живуть довше і менше страждають на депресію.
12: Чоловіки менше на депресію, на рибалочці, Саша, з кумом, м'ясцем, пивком на всю ніч.
10: Да, так, щоб... Чоловіки з таким набором якраз таки живуть менше.
12: Або вже двічі розведені.
10: Жінки нас можуть зараз заклювати, звісно, але в Фінляндії та Естонії, там 14 лютого, День Святого Валентина, офіційно називається Юстявян П'яйвя. Це День друзів. Романтика, кажуть, то добре, але фіни вважають, що відданий друг заслуговує на увагу не менше, ніж кохана людина.
12: І середня тривалість життя чоловіків у Фінляндії, на секунду, майже 80 років. Це як так?
10: Я от теж не розумію. От бачите, а ви кажете, та що ти то до гавалерки в гараж бігаєш кожного вечора, там що, медом намазано?
12: Може і намазано.
10: Все, чоловіки, можете офіційно заявити своїм жінкам, що відтепер, 14 лютого ви святкуєте з чоловіками, як фіни, бо це день друзів.
12: Ой, ви не одружені, такі наївні, аж любо дивитись на вас.
10: Кось, тобі любо дивитися, бо тобі подобається, як я пахну.
12: Так, Саша, ну ти угомони трошечки таланти, і після таких заяв вже є питання нашої дружби, знаєш?
10: Не спіши, мій ароматний друг. Підсвідомо нам подобаються ті, чий запах схожий на наш власний.
12: Тобто?
10: Ну, тобто, якщо нам подобаються однакові парфуми, Костя, шансів дружити у нас більше.
12: У нас більше шансів скинутися і купити оригінал на чергову пальонку, я про це.
10: Так це і є дружба.
12: Мати одні парфуми на двох?
10: Ну, не тільки, а Костя. Що? Ну, дружба, це коли ти купив нову машину, і я не кажу, о, вітаю, чудовий вибір, я обійду її тричі штук, ну, колесо, і скажу, ну, відро, дай ключі, проїдуся. Це коли у мене більше твоїх п'яних фото, ніж своїх власних будь-яких. Це коли ти захворів, я тобі пишу, блін, ти що, зліг, коротше, закип'яти пиво з медом, і щоб завтра був.
12: О,
10: або це єдина людина, яка знає пароль від твого телефона, щоб в разі чого почистити історію браузера.
12: Є питання до нашої дружби, Саш.
10: Є, ну, прям дружби, да? Так, спільне проведення часу в рамках трудового договору.
12: Ну, нехай так, зате ти завжди лайкаєш всі мої сторіз в Інстаграм.
10: І що?
12: Саша, деякі люди одружуються через один вогник, а тут всі сторіз.
10: Ну, да, згоден.
12: Ти мені сторіз, а я тобі пісню.
0: Помічав останнім часом, ти кладеш у сендвіч масло, зверху ще кладеш сир і ковбасу. Ти, що ти кажеш, я не чую, за здоров'я лиш хвилююсь, тому забираю з кишені твій майонез. Тому що в тебе має бути тільки бездруг, але після такої пісні не я один перевірний, не гніда, тільки бездруг.
10: От така от пісня.
0: Така пісня.
10: Ну, хто міг і подумати, хоч що буде краще.
0: Чекав від мене друг, Саша, познається в пісні.
9: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо «Байрактар».

0: Хочу піцу.
1: Легендарний шалений вівторок починається. Сьогодні друга велика піца за 85 гривень.
2: Domino's Pizza.
1: Акція діє щовівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Плани на літо. Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
3: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Навчальний рік is over.
6: Час натиснути на плей і сказати: літо, камон!
5: Вмикайся з Пепсі та головною музичною тусою «Наш випускний 2026».
6: Це не просто концерт. Це молодь, настрій, літній вайб разом з Пепсі.
5: Де ти з друзями кричиш улюблені треки.
6: Ловиш літню атмосферу і забуваєш, що таке домашка.
5: Монатік, Казка, Клер, Отой, Люлєнов, Скайлер, М'ята та Хас, Вікторія Ніро, Тоня Матвієнко, Артем Котенко та багато інших.
6: Наш випускний 2026.
5: Зустрінемось в Юніт-Сіті на новому концертному майданчику.
6: 21 червня, 17:00.
5: Бери Пепсі, бери друзів і залітай на наш найсолодший випускний 2026. Смакуй літо з Пепсі. Побалуй себе солоденьким.
6: Квитки вже на Ticketbox. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
8: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми непереможні.

0: Життя в Україні – це коли тебе частіше кличуть у третю штурмову, ніж друзі на прогулянку.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Галіль. Усі кажуть, що сучасна війна – це війна дронів. Але автомат – це все ще інструмент виживання, відповідальності і переваги. І в цій справі українським воїнам допомагає ізраїльський Галіль – автомат із пустелі, який сьогодні служить на наших полях, посадках і окопах. Ізраїль офіційно не постачає нам летальну зброю – така от політика. Але світ не без добрих друзів. Країни, які раніше закуповували Галіль або виготовляли його за ліцензію, передали цю зброю Україні. І тепер ця залізна надійність воює на нашому боці. Галіль був створений як відповідь на калаш, але став ще витривалішим. Його можна кинути в болото, закопати в пісок, тримати під дощем, і він усе одно буде стріляти. Так званий ізраїльський калаш має міцний затвор, товсті стінки ствольної коробки, складаний металевий приклад, а в деяких версіях є абсолютно неочікувана фішка – вбудована відкривачка для пляшок. Кажуть, в ізраїльській армії це була головна причина любові до Галіла. Автомат має кілька модифікацій, але найпоширеніші версії в Україні – це Галіл ACE – сучасна лінійка, яку вже виробляє наше підприємство «Форд» за ізраїльською ліцензією. Цей автомат легший, зручніший, із планками для прицілів, ліхтарів і всього, що треба сучасному піхотинцю. Стріляє він набоями 5,56 на 45 мм НАТО або 7,62 на 51 мм, залежно від модифікації. Магазин вміщує від 20 до 35 набоїв, а ефективна дальність стрільби – до 500 метрів. Темп вогню – близько 700 пострілів на хвилину. І хоч таких автоматів у Збройних силах України поки небагато, вони вже себе показали у руках добровольців, спецпризначенців і штурмовиків. Там, де потрібна точність, надійність і міцність не лише зброї, а й духу. Бо ця війна не тільки про танки і дрони. Вона про людей. Про тих, хто бере до рук зброю, навіть якщо вона з іншого континенту, і каже: «Це тепер наша зброя. Вона воює за Україну».
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось. Здобуваємо і перемагаємо.
1: Люди, ми тільки тоді. Я дуже сильно любимо. Тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій. Тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Іноді моя фінансова грамотність полягає в тому, що я просто не виходжу з дому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Коти до подарунків на юбі.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.UA.
3: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: 117-та окрема важка механізована бригада запрошує до своїх лав. Оператор БПЛА, бойовий медик, водій-механік та багато інших військових спеціальностей. Який напрямок обереш ти? Вибір за тобою. Долучайся до 117-ї ОВМБР, обирай свій фах та ставай кращим із кращих. Шукай 117-ту ОВМБР у Фейсбук та на перевірених сайтах вакансій. Телефонуй 096 69 45 317.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: В мережі з'явилось перше відео запуску українського дрона «Бегемот» шахетоподібного типу по мосту Чангар. Для довідки, міст Чангар з'єднує материкову частину України з тимчасово окупованим Кримом.
6: Отак,
5: тому, як мінімум, два рядочки пісні в мене про це є.

0: якось. Ну, направду, такий дрон.
1: Логістики не буде. У рашистів тижня два. Дякуємо бігемоту за це все.
0: Для такого дрона могла бути і краща пісня.
1: А, да? Mm-hmm. Там прям супердрон?
0: Супердрон!
1: Ну, розповідай.
0: Давай.
2: Курс молодого бійця.
0: Бегемот. Новий український далекобійний дрон Камікадзе. Mm-hmm. От, він за своїми завданнями, правда, схожий на ворожі шахеди, але має дуже унікальну фішечку.
1: Яку?
0: Він несе не одну, а одразу дві бойові частини загальною вагою 75 кілограмів.
1: Отже ж! От по-українськи, знаєш? Отже ж, в карман поклав же на всяк випадок, щоб було не одне, а два. Окей,
0: чому
1: далі.
0: Бегемот? Назва звучить трошки іронічно для літального апарата, адже справжні бегемоти, вони доволі такі важкі і неповороткі, да?
1: No.
0: Але логіка розробників зрозуміла, якщо подивитися на його вагу і руйнівну силу. Цей дрон створений не для розвідки, не для тихих операцій, для того, щоб прилетіти і винести нафік абсолютно все.
1: Я, до речі, бачив, як атакує бігемот, і тобі скажу, для неслабконервних. Як це?
0: Слабо сказати правильно. За військовою класифікацією він належить до middle strike дронів. Тобто так. Він б'є по ближньому і середньому тилу ворога. Склади, командні пункти і мости.
1: Understand.
0: Yes, of course, Bill. Головні фішки і характеристики. Значить, має подвійний удар, тандемний заряд це називається. Mm-hmm. Це те, чого немає в звичайних шахедів. Значить, в носі бегемота стоїть осколкова фугасна частина 40 кілограмів.
1: Звучить, в носі бегемота стоїть. Так, продовжуй.
0: Вона пробиває стіну, броню чи бетонне перекриття. І одразу за нею йде термобарична частина 35 кілограм, і вона випалює всередині все.
1: О, так, да, це серйозна історія. Mm-hmm. Термобар іноді шкодить більше, ніж сам заряд.
0: Да. Дальність польоту. Дрон, впевнено, летить на відстань до 300 кілометрів. Також розробники натякнули, що вже є версія Бегемот Deep Strike для ударів на ще більшій дистанції.
1: Кримський маст. На черзі.
0: Політ нижче радарів. Безпілотник вміє летіти на надмалих висотах, буквально притискаючись до землі. Через це радари протиповітряної оборони рашистів не бачать його, поки не стане запізно.
1: Ти теж, коли йдеш, притискаєшся до землі, але...
0: Це через вагу, да, ти хотів сказати? Дуже смішно. Габарит. Значить, середній має розмір, розмах крила 2,2 метра, довжина така ж, висота всього пів метра. Тут буде жарт, що це як я 2,2? Ні? Добре. Ну і керувати не можна навіть на величезній відстані, оскільки він підтримує зв'язок через супутник. Як ним керують? Отут дуже прикольна штука, тому що є три варіанти керування. Перший – це повний автопілот. Йому вбивають в програму координати цілі, запускають, і він летить сам, ігноруючи ворожі реби. Напівавтомат – це коли дрон летить сам, але оператор може коригувати траєкторію. І FPV-режим. Це вже коли військовий одягає окуляри і в режимі онлайн летить туди, куди потрібно.
1: Є ще четвертий варіант.
0: Давай.
1: Значить, оператор лежить в басіку, поряд з ними є чайок там, чи коктейль, і він керує. Ну це ж бігемот, має бути в воді, поняв логіку. Так, це все?
0: Боже, який поганий жарт.
1: Це був жарт, просто припущення.
0: Поки що все, Костя.
1: Ага. Ну, тоді чекаємо на нові, значить, враження, і тоді будемо другу модель теж обговорювати з тобою. Я так розумію, не за горами, як то кажуть. Дякую за інформацію.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Не побиваюсь за минулі, не побиваюсь за минулі. Убити в жащі між невір. Високі думи про минулі. Або таймиру, або довиру.

Радіо Байрактар. Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер. Радіо Байрактар.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища. Збий шахет, підбий танк, спали реб, гати дрон, топи крейсер.
1: Радіо. Байрактар.
2: Ти в небі синю, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму.

0: життя на два берега.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
1: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Моя найгірша фінансова неграмотність – це те, що я поводжусь так, ніби на вихідних витрати не рахуються.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Уряд готує рішення, за якими тепер водії, скоріш за все, будуть платити трошечки більші штрафи.
3: А може не трошечки.
2: Щоб не ганяли оце по Києву. Mm-hmm. І, можливо, навіть права будуть відбирати для самих розумних, які думають, що все пронесе. Не пронесе.
3: Слухай, ну, було б добре, щоб закон діяв для всіх, в першу чергу, не знаю, як зараз. Не було останнім часом якихось нарікань.

0: Того приводу, але в мене є що? Ще окремо, ну, я про те, що, наприклад, там комусь дозволяється їздити швидко, там порішати можна, а комусь одразу штраф.
1: Буває.
0: Я не про це, я про те, що я би ще додав трішечки більше вимог або краще штрафів для тих, хто це забув, що у нас п'ятий рік повномасштабне вторгнення, і чомусь думаю, що чіпляти прямоток на машину ще дуже
1: оце круто. Оце ти згадав.
0: Да, а ще там мопеди попросив би ночі не ганяти так голосно. Коротше, є мене пісня, зараз ви все зрозумієте.
1: Давай.
2: Костя співає.
0: Прямотокерам і дріфтерам присвячується.

0: бо вже психіка не ок. По шинам раз, два, зупинили двері, привідкрили і в сраку ставили гудок.
1: Така пісня, так, Кость?
2: Ну, заміж трафів.
1: Понятненько. Не їсти біля Ізюмова з
2: приматом. Не їсти. Лівий берег не для вас.
1: Обов'язково, да.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози. Радіо Байрактар.

0: потрапаних в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

люди камінь. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться

0: озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
1: Радіо Байрактар. Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Максим Римський. Позивний «Плюсик». Максим Римський народився 23 листопада 1994 року у селі Ольгопіль Вінницької області. Здобув спеціальність фельдшера. У 2016-му Максим вступив до лав Збройних сил, ставши бойовим медиком батальйону «Вінницькі скіфи» 59-ї бригади імені Якова Гандзюка. Максим Римський не раз рятував життя побратимів, навіть якщо доводилось бігти через мінне поле. Лютий 2022-го і для Максима став місяцем змін. 19-го він одружився, а вже ввечері 24-го устав у стрій. Бойовий медик стає старшим сержантом взводу. Побратими згадують, що таких командирів було дуже мало. Плюсик і надавав медичну допомогу, і безпосередньо брав участь у бойових діях. Максим Римський загинув 9 грудня 2022 року на Донеччині. Тоді росіяни застосували нову тактику виявлення українських позицій, відправили 3 своїх бійців, начебто, здаватися у полон. Спочатку Максим мав до них йти з побратимами, але в останній момент відчув підступність ворога, тож не лише вирушив сам, а ще і іншим шляхом, аби не розкривати позиції свого підрозділу. Перечуття справдились. Щойно Максим наблизився до окупантів, російські війська обстріляли його з мінометів. Максим Римський загинув, а з ним і 3 росіян. Завдяки тому, що Плюсик не розкрив своїх позицій, його побратима вдалося вижити. За 6 днів Максиму присвоїли звання головного сержанта посмертно. Посмертно Максим Римський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена Золота Зірка. Максим Римський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

Те, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Україна! Україна!
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
0: Працюємо та боремось, здобуваємо

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
2: Міжнародний день друзів.
3: А ти знав, що друзі дізнаються, хто ти, коли ти піднімаєшся, а ти дізнаєшся, хто твої друзі, коли ти падаєш.
2: Да, як то кажуть, ти з Полтави виїхати можеш, а Полтава з тебе вже ніколи, Костя.
4: Слухаєш, ну свята все-таки, то може по грамулічці.
2: На жаль, Костя, він хоч і міжнародний день, але не дає нам додаткового вихідного. Про нього не сурмляться з кожної праски і навіть ООН його ігнорує, бо в них є своя офіційна дата в липні.
4: Про ООН я навіть не здивувався.
2: Та ну і пофіг з ним вихідним, Костя.
4: Саш. Ну, коли ти військовий, тобі не пофіг, розумієш?
2: Ну, не нуди, ну в цьому і вся фішка. Цей день не про протоколи, грамоти, ці золоті медальки. Це ж про ту саму свою людину, якій можна скинути дурнуватий мем в 3-й годині ночі, або зателефонувати.
4: Саш, до речі, з приводу дзвонити о 3-й ночі, моя Даша не дуже рада таким дзвінкам.
2: Тому... А ти їй скажи, Костя, що чоловіча дружба корисна для здоров'я.
4: А ось тут обережно, Саша.
2: Так, тут ти дурак. Австралійські вчені довели, що чоловіки, які мають міцну дружбу, живуть довше і менше страждають на депресію.
4: Чоловіки менше на депресію, на рибалочці, Саша, з кумом, м'ясцем, пивком на всю ніч.
2: Да, так, щоб... Чоловіки з таким набором якраз таки живуть менше.
4: Або вже двічі розведені.
2: Жінки нас можуть зараз заклювати, звісно, але в Фінляндії та Естонії, там 14 лютого, День Святого Валентина, офіційно називається Юстявян Пяйвя. Це День друзів. Романтика, кажуть, то добре, але фіни вважають, що відданий друг заслуговує на увагу не менше, ніж кохана людина.
4: І середня тривалість життя чоловіків у Фінляндії, на секунду, майже 80 років. Це як так?
2: Я теж не розумію. От бачите, а ви кажете, та що ти то до гавалерки в гараж бігаєш кожного вечора? No. Там що, медом намазано? No.
4: Може й намазано.
2: Все, чоловіки, можете офіційно заявити своїм жінкам, що відтепер, 14 лютого, ви святкуєте з чоловіками, як фіни, бо це день друзів.
4: Ой, ви не одружені, такі наївні. Аж любо дивитись на вас.
2: Кось, тобі любо дивитися, бо тобі подобається, як я пахну.
4: Так, Саша, ну ти угомони трошечки таланти, і після таких заяв вже є питання нашої дружби, знаєш?
2: Не спіши, мій ароматний друг. Підсвідомо нам подобаються ті, чий запах схожий на наш власний.
4: Тобто?
2: Ну, тобто, якщо нам подобаються однакові парфуми, Костя, шансів дружити у нас більше.
4: У нас більше шансів скинутися і купити оригінал на чергову пальонку, я про це.
2: Так це і є дружба.
4: Мати одні парфуми на двох?
2: Ну, не тільки, Костя. Ну, дружба, це коли ти купив нову машину, і я не кажу, о, вітаю, чудовий вибір, я обійду її 3 штуки, ну, колесо, і скажу, ну, відро, дай ключі, проїдуся. Це коли у мене більше твоїх п'яних фото, ніж своїх власних будь-яких. Це коли ти захворів, я тобі пишу, блін, ти що, зліг, коротше, закип'яти пиво з медом, і щоб завтра був.
4: О,
2: або це єдина людина, яка знає пароль від того телефона, щоб в разі чого почистити історію браузера.
4: Є питання до нашої дружби, Саш.
2: Є, ну прям дружби, да? Так, спільне проведення часу в рамках трудового договору.
4: Ну, нехай так, зате ти завжди лайкаєш всі мої сторіс в Інстаграм.
2: І що?
4: Саша, деякі люди одружуються через один вогник, а тут всі сторіс.
2: Ну да, згоден.
4: Ти мені сторіс, а я тобі пісню.
5: Помічав останнім часом, ти кладеш у сендвіч масло, зверху ще кладеш сир і ковбасу. Ти, що ти кажеш, я не чую, за здоров'я лиш хвилююсь, тому забираю з кишені твій майонез. Тому що в тебе має бути тільки бездруг, але після такої пісні не я один перевірний, не гніда, тільки бездруг.
2: От така от пісня.
4: Така пісня.
2: Ну, хто міг і подумати, Кось, що буде краще.
4: Чекав від мене друг, Саша, на, познається в пісні.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТ.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Берегта.

0: І як сказав наш інструктор з інженерки, хто не вчив фізику, тому світ здається магією.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Сергій Либинський, позивний «Глиба». Сергій Либинський народився 27 березня 1972 року. Закінчив Київський політехнічний інститут. До початку повномасштабного вторгнення не мав досвіду військової служби, але завжди розумів, хто є ворогом України. На другий день повномасштабного вторгнення Сергій Либинський доєднався до Київської ТРО. Воював на Луганщині, на Донеччині, пройшов Серебрянський ліс. У червні 2023 року Сергій долучився до Національної гвардії у бригаді «Хартія». Разом з побратимом Сергій Либинський створив взвод безпілотних систем у роті протитанкових ракет. Сергій розумів, що перевагою українських бійців мають бути технології, і активно впроваджував нововведення. Наприклад, для мінування за допомогою БПЛА «Вампір» Сергій особисто розробляв елементи для спуску та маскування мін. Зрештою, таким чином бійцям вдалося підірвати не лише ворожі буханки, а навіть танк. Перебуваючи на посаді командира, Сергій копав окопи разом з солдатами, брав участь в евакуації поранених та загиблих. Також Сергій дбав про комфорт своїх бійців і навіть у важких умовах знаходив можливість забезпечити побратимам усе необхідне – від світла до води. Якось Сергій написав, що він щаслива людина, бо має дивовижну дружину і дітей та може захистити свою країну від росіян. А ще він не полишав своєї мрії – усією родиною на машині поїхати в Париж. Сергій Либинський загинув 14 липня 2025 року на Харківщині. Під час евакуації побратимів з позиції в його машину влучив російський FPV-дрон. 8 серпня 2025 року старший лейтенант Сергій Либинський отримав звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Сергій Либинський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
1: Радіо Байрактар.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Потрібно цінувати те, що маєш, а не те, про що мрієш. Леся Українка.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: В армії існує три гендери – друже, пане і братік.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: шок, я вважаю, вилазити. Ну, а мені це поприємно.
1: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Перекта».

Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар. Сьогодні я знову.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар. Скажи мені.

0: Найскладніша робота у світі – це робота над собою. Нічого не платять, та ще й начальник. Придурок.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. Сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Треба бити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить,

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками, що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
2: Бомбор,

0: брате! Корчма! Їй-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
2: О, вже потеплішало.

0: помочь, на фигуристей пречисто маты. Липовой воды, ой, чипан, чипробан, бичи нам дороги, эй, ну, махлопти, домою.
1: Ща не йде, а не йде.
2: Не притомилися.
1: Останню. Що сучі, діти, мучитесь?
3: Підуємо.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш дим.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: треба мислити позитивно. Не капець ціни вищі, ніж в Європі. А життя в Україні не кожен може собі дозволити, а я можу.
1: Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі. Живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

всі вони разом, хоч звуться окремі. Із цих патріотів ми приклад беремо. Ворогу злому не буде пощади, доки у нас в збройних силах бригади. Твердість і міць, як горіха Волоського, має бригада князя Острозького. Стійкість, що часом дається непросто. Це Маріупольська, 56-та. Славою кожен просяк капіляр. Якщо ти з бригади, холодний я. Страх навіває на кожного гада. Та що гірська закарпатська бригада віддає істинну ціну свободи. Бригада лицарів зимового походу силу і впевненість має рука. Бригади Івана Сірка, незламна, як ковані старі обценьки. Бригада Костя Гордіянка. Бригада, що гідність має нездоланну імені Виговського. Івана має енергію вітру дикого. Бригада Романа.

Якова Гендзюка. З вірою й честю поталанило бригаді імені короля Данила. Відважна бригада переможців імені чорних. Запорож, рішучість і швидкість – це її тема. Гірсько-штурмова

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Старшина купив собі вітаміни для покращення пам'яті. І не може згадати, пив він їх сьогодні чи ні.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

Байрактар. Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет. Радіо Байрактар.

0: Як сказав наш старшина, якщо ви хочете в чомусь розібратися, але не розбираєтесь, то почніть розбиратись, і ви розберетесь.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Валькірія. Валькірія – безпілотник українського виробництва, який працює за принципом «виявив, повідомив, знищив». Тобто знаходить ціль, доповідає про неї командуванню і потім коригує роботу артилерії. Працює повністю автономно. Літає, робить фотозйомку і може робити стрім, відео в реальному часі. По суті, українська «Валькірія» – це цілий авіаційний комплекс, який складається з трьох дронів літачкового типу, наземної станції управління та антен. Один дрон комплексу можна нести на собі в залежності від задачі денну фото-відеокамеру з 10-кратним зумом або тепловізійну камеру для нічного спостереження. Власне, вага літачка всього 3,5 кілограмів. БПЛА «Валькірія» запускається з леєра або, як кажуть військові, з резинки. Керується оператором зі спеціального ноутбука, що входить в комплект і працює по захищеному каналу. Головна особливість нашої авіаційної системи «Валькірія» – велика дальність польоту до 40 кілометрів на висоті до 2 кілометрів і стійкість до радіоподавлення та фізичних пошкоджень. Тобто літачок комплексу витримує будь-які складні посадки. Час польоту при нормальній погоді – до 120 хвилин. Максимальна швидкість – 108 кілометрів на годину. На українській землі окупантам не буде ані спокійного сну, ані життя в цілому. На них полює українська авіаційна система «Валькірія». Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Наш старшина, судячи з його розповідей, до повномасштабки служив у такій засекреченій частині, що міг сказати тільки одне – служив у берцях.
1: Радіо «Байрактар». Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо «Байрактар».

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берете.

0: Чи бувають у мене спалахи гніву? В мене, скоріш, бувають спалахи спокою.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті.

своє кредо, слово моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти, хоч ти не просиш, всі ми в літературній піхоті. Лариса Косач, і ми забили та у катакомбах все написано, і ми проспали та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали, ти нас будеш.